дівчині світлий, вирішай, як будеш жити. Тільки не загадуй іншим, що їм думать і робить. А добрась ти щось ти хочеш, каб на завтра лепш було. Тільки завтра не настане, бо скрадеш ти їх світло. Не пескай ідеалов, не правдай ти лухтой. Збудуєш на слязінках помні хижості своє.

Кораблі живуть у морі, і нема для корабля більш великої небезпеки, чим незнана земля. Каля рифов, де на скалах давні звыше ёсць такі, ніби символи надій ставять люди маяки, люди маяки.

0: каб не шкадаваць пасля.
1: І вось, нягледзячы на тое, а можа акурат у сувязі з тым, што ў Вільню прыбыў спецыяльны прадстаўнік Дональда Трампа, прэзідэнта США Джон Кол, і сёння ён мусіць выправіцца ў Менску, збілі на тэрыторыі Літвы мінулай ноччу беспілётнік. Ён тэарэтычна пакуль, дакладна не гаворыць, мог зляцець з тэрыторыі Беларусі, збівалі яго знішчальнікі НАТО, было апавяшчэнне мясцовага насельніцтва паводле папярэдняй інфармацыі. Гэты беспілётнік збілі непадалёк ад Коўна. У прыватнасці гэта пішуць і вось блогер Мікола Дзядок, прадстаўнік беларускай асацыі журналістаў Барыс Гарэцкі. То бок беларусы мясцовыя таксама ў курсе, і цяпер можна толькі рабіць здагадкі, чаму гэта адбылося менавіта вось у гэты дзень, у гэтую ноч. Але пераключымся пакуль на Украіну. Украінскія абаронцы працягваюць контрнаступ, адваёўваюць тэрыторыі. Вораг надалей атакуе цывільнае насельніцтва ракетамі і дронамі. У цэлым падзея вось непрадказальная, гаворыць украінскі аналітык цэнтру Бункер Інфо Іван Жывець.
2: Першу можна визначити нова тактика України. Це туман війни на фронті, менше інформації про операції, які відбуваються. Це допомогло зробити такий найвищий контрнаступ на межі Дніпропетровської, Запорізької та Донецьких областей. Майже повністю звільнена Дніпропетровська область. Це те, що відбувалося навесні і влітку цього року. Звільнено багато населених пунктів. І зараз другий такий туман відбувається на півночі від міста Ліман, де вже росіяни стонуть, звітують лінкори про те, що Україні вдалося звільнити близько 220 кілометрів української землі, це на півночі Донецької області. І ось така тактика дає такі продуктивні результати, тому що якщо Росія навпаки займається флаговтиками, так називаємо, коли ще не взяте місто, туди закидається чи село, туди просто закидається дронами, прапороносці або намалюється через сі, малюються такі перемоги, то Україна це не робить, робить дуже точково і не поспішає об'являти про звільнені села, щоб не натрапити на безпеку і військових, і тим самим таку тактику звільняючи свої землі.
3: Ми бачимо так само повеличення використання безпілотників з обох боків, то як ця війна дронів і регулярні прильоти стелової інфраструктури зміняють тактику противників?
2: Ну, все більше збільшується така сіра зона, скіл-зона, тому навіть по цій операції, тому можна сказати, що така велика сіра зона на 220 тисяч кілометрів, де не можна зрозуміти, нема вже росіян, і українці заходять, і оце все в переміжку з дронами. Це перше питання. А інше збільшується і дрони, атака дронів на цивільне населення. З'явилися так звані грані 4, грані 5, це такі реактивні шахеди колишні, які Україна називає бандеролями. Дуже тяжко з ними боротися. Вони зараз більше поражають якраз спочатку Київщину, зараз вже північні області України. Бачили, на вихідних був терор по містам Західної України. І, думаю, росіяни будуть намагатися до зими все більше і більше робити ці удари, поки Україна не знайде протиоядя проти цих ударів.
3: Наперед чергова тяжка зима, наскільки енергосистема і в цілому тил України готова до чергових уже можливих протяглих блекаутів, системних ударів російського боку.
2: Україна готується, все зрозуміло, але нічого не може готуватись, тому що ворог підступний, ворог змінює тактику, що готувалися, наприклад, проти одних ударів, зміншуються удари дронів. І бачите, поки росіяни навіть не б'ють по інфраструктурі енергетичній, інфраструктурі більше б'ють по цивільній інфраструктурі, такі виносячі терор, б'ють по складам логістики, намагаючись посіяти голод десь в яких містах, щоб побачили, що менше стало на поличках їжі. Це, до речі, це відчувається, тому що після того, як виносяться термінали великих супермаркетів, деякі супермаркети їжі становиться менше на поличках, але є альтернатива з інших супермаркетів. Може бути не менше біля товарів, але товари є, ну, нема голоду такого, нічого немає.
3: Коли глядіть так само на ситуацію з боку російського війська, то як думаєте, чи ворог готовий да ось гэтай восеньсько-зімової кампанії у плані логістики, забезпечення, моральний стан які їх войскаў?
2: Ну, моральний стан військо не дуже, тому що Україна на цьому році трохи змогла вже, так сказати, більше стримувати російську армію, навіть були місяці, коли Україна більше відвоювала території, ніж втрачала. Десь постав такий паритет, заходить таки в тупік війна, але Путін жене всіх на свою таку фінальну акцію, це завоювання Слов'янська Краматорської агломерації, але це велика така крепость, і взяти її, як він хоче, до Нового року, це нереально, і дуже думаю, дуже тяжко це буде для росіян, тому вони зараз і намагаються якимись перемовинами через посередників Трампа якось повлияти на Україну. Сьогодні попрошую такі зливи по новим пунктам, те, що пропонується від Трампа. Ці пункти, якщо ви читали, знаєте, то вони ще гірші, ніж ті, що були рік тому. І я дуже-дуже сумніваюся, що Україна піде на ці якісь поступки. Єдине, що важливо, реально, це може бути перемовини, перемір'я по ударам по енергоструктурі. Україна на це давно вже погоджується, чи погодиться на це Росія, ну, побачимо.
3: Що на даному етапі з'являється головним фактором, який дозволяє українським силам утримлювати оборону в умовах, коли є постійний тиск?
2: Ну, головний фактор – це дух України, тому що це наша земля, нам немає чого втрачати. І знаєте, коли чим гірше українці, то включається таке якесь друге дихання і десь намагається таких морально-вольових якостях відстоювати. Дуже гарні технічні розробки. Ми швидко підсасовуємося під різні виклики. Якщо з'являються реактивні дрони, з'являються реактивні перехватчики цих дронів. Плюс не така бюрократія, як в Росії. Може, швидше ці процеси ухвалюються, швидше ці процеси приймаються і в армії, і на забезпеченні. Тому це, думаю, головний фактор, чому Україна намагається вистояти. І ще, якщо сказати про фактори Росії і наступи, то наступного тижня в Росії парламентські вибори, і я не сумніваюся, що Путін буде збільшувати і мобілізацію таку приховану, можливо, навіть і відкриту, і буде набиратися більше військо. І ще питання, де воно це військо з'явиться. Я дуже сумніваюся, що він буде кидати його знову стачувати на Донбасі. Можливо, він може з'явитися в інших регіонах, в тому ж самі країнах Балтії, наприклад.
1: Повномасштабна війна Росії супроти України триває уже п'ятий год. Зараз на початку осені конфлікт увійшов у фазу безлітісної технологічної дуелі і системних ударів по критичній інфраструктурі перед зимою. Воєнне супротистояння усе більше переміщається у небо. Разом з тим ідуть, протягуються на некім новому етапі уже перемови трьохбокові, поки що дистанційні, поміж Москвою, Вашингтоном і Києвом.
4: Слухай нас в інтернеті. Рація.

0: гаспадарства. Кіеў уначы быў атакаваны рэактыўнымі дронамі, зразумела, расійскімі. У Дарніцкім раёне медыкі шпіталізавалі аднаго пацярпелага. Мужчына знаходзіцца ў цяжкім стане, паведаміў мэр Віталь Клічко. Увогуле, і ў дзень, і ўначы расейцы тэрарызуюць мірныя ўкраінскія гарады. Трэці тыдзень ужо доўжыцца жахлівая тэрарыстычная атака. У той жа час ідзе сур'ёзная падрыхтоўка да позняга восеньскага і зімовага сезону, кажа беларус, які стала жыве ў Украіне, прадстаўнік грамадскага аб'яднання «Сустрэча» Максім Дзмітракоў.
1: Калі параўнаваць сітуацыю, то мы трэці тыдзень знаходзімся проста пад жахлівай тэрарыстычнай атакай. Нас не прыпыняюцца абстрэлы, дронавыя атакі, балістыка ні днём, ні ноччу. Вось, гэта страшна. Страшна, што не мае часу, яны так блізка падцянулі гэтую свае балістычную загрозу, і дроны выкарыстоўваюцца ў асноўным рэактыўныя, што калі лунае трывога, то ў нас ёсць толькі прыблізна паўхвіліны, каб дайсці да крыцця, што ну немажліва. Таму шукаем якісь для сябе больш бяспечныя месцы, будынкі, і нават калі на мінулым тыдні мы палі пад абстрэл, то просто хаваліся каля забору. Нас не пасекло шкепкамі.
2: А як вы псіхалагічна спраўляецеся з тым, што вайна ідзе ўжо так доўга, пяты год, што дапамагае вам утрымліваць унутраны баланс, веру ў перамогу?
1: Ну, па-першае, дзякую вялікім калегам. Мы заўсёды працуем, шукаем гуманітарную дапамогу, і гэта вельмі падтрымлівае. Калі ты будзеш думаць, што там уже пяты год вайны, вось гэтыя абстрэлы не прыпыняюцца, яно можа накрыць. А калі, не гледзячы на такую цяжкую жыхлівую сітуацыю, а ты не адзін, ты побач, ты шукаеш варыянты, і не толькі выжыць самому, да, галоўная мы, канечне, задачу робім, выжываем самі, але і шукаем варыянты дапамагаць, і дапамагаць усё больш. І калі це атрымліваецца, і у нас атрымліваецца добра працаваць, і мы зараз адчуваемся, наприклад, там, ви калі порівнюєте осінь, да, ми зараз готуємося до пункту незалежності. У нас уже буде, нам виділили помешкання добре, воно стаціонарне, в одрозні у нас був раніше мобільний пункт незалежності. Нам його погодили, нам дали більше за 100 приміщень на вибор, каб ми вже готувалися к зимі, тому що, наверное, саме страшне буде, коли настануть холода.
2: Як ви споживаєте інформацію, які крыніцы використовуєте, что читаете, что глядите, как сочите за подеями?
1: Видите, я памятаю наш лозунг один, да, с 20-го года. Гляди в окно, а не у телевизор, да. Вот, мы, конечно, читаем новина, выкористуем там разные сродки и украинские, и белорусские, и замежные. Вот, але наш досвід уже дозволяє удавать свои планы, там, свой график, так, як ми лічимо, що це буде більш ефективно. Наприклад, зараз, коли є можливість, ми закупаємо продукти, рихтуємося до зими і завозимо пункт незалежності. Завсюди у нас більше за 100 літрів води зроблений запас. Тому є чим займатися, працюємо, читаємо амаль... Тяжко верити новини, тому що, ведаєте, ми там стільки раз чули, що буде вже мир, а його немає.
2: Може бути, у вас є якісь конкретні історії людей з вашого осяроддя, з знайомих, з близьких, які ось вам допомогли пережити ці останні місяці війни. Позитивний досвід, ось усвідомлення того, що нельга спинятися, такі яскраві приклади. Може, хтось із війни вернувся з фронту, а ті там десь гуманітарна допомога була оказана.
1: Видите, у нас тільки йдуть на фронт, з фронту не вертаються. Дякую білорусам, які приходять на захист України. Як сказати, вельми позитивно, коли ми привозимо до хлопців допомогу. Чуваємо, що це потрібно, що ми побач, що разом нас багато, як кажуть, да, що разом яно простіше це все витримлювати. Вони нас обороняють, ми їх підтримлюємо. Тому, скажімо так, вже на п'ятий год це звичайний режим, але, звісно, щастя, коли ми вертаємося, коли все пройшло безпечно, коли у нас там не зламалися машини по дорозі, бо ось ми можемо хоч на трошки там перевести дух. Хоча з гэтые три тидні у нас амаль нема такої можливості, тому що ми просто под таким терористичною атакою. Чому терористичною? Тому що вони

0: І услід за нашою гуторкою з Миколаєм Дзятком коментар Миколи Бянька, моєго колеги, так само на тему політв'язнів.
1: Події, міркування, прогнози. Коментар дня від Миколи Бянько.
2: У демократичної супольності циркулює інформація про визволення нової великої групи політв'язнів. Для близьких політзняволених це завжди час амаль фізичного чекання, дзвінка, повідомлення, любого підтвердження, що чоловік вийшов з камери. Надія тут цілком зрозуміла, але варто одразу сказати, коли нове визволення відбувається, і воно не є свідченням зміни режиму, а з'являється виником його розліку. І у цьому розліку велику роль відігрує американська адміністрація і ЄСПІ. Спецпредставник Джон Коул. Вашингтон здолів створити для Менска перемовний канал, у яким визволення людей стало конкретним предметом розмови. Про серію домовленостей на волю вийшли уже сотні людей. У отказ США пішли на часткове зняття санкцій з білоруських компаній, банків, Міністерства фінансів. Чому режим на це йде? По-перше, йому потрібні гроші, експорт і можливість виходити з міжнародної ізоляції. По-друге, Лукашенко хоче показати і Заходу, і Москві, що він ще може вести влад власну гульню, а не з'являються російським губернатором у Білорусі. Політв'язні у цій схемі – закладники, якими можна гандлювати за санкційне послаблення і політичну увагу. Але влада вельми добре розуміє і роль лідерів. Яна ведає, масовий протест не завсюди починають відомі політики. Але йон хутко знаходить людей, здольних формулювати потребування, збирати інших, створати сувязі поміж городами. Так, до прикладу, було у 2017-му, коли протести супроць декрета об дармоєдах вийшли далеко за межі Менська. Марші тоді пройшли у Гомелі, Бересті, Могильові, Городні, Бобруйську, Барановичах, Орші і інших городах. Тоді Лукашенко спочатку відступив, припинив спогнання збору, але одночасово огучив свою справжню стратегію. Як тоді було сказано, дословно, з натовпу треба повиколуплювати провокаторів, як разинки з булки. Під разинками розумілися не тільки відомі опозиціонери, але й місцеві блогери, організатори, активні удільники, ті, вокруг кого могла узникнути нова супольність. Теперішня практика визволення протягує гэту логіку тільки в іншому масштабі. Частку в'язнів не просто випускають, а фактично видвараюють з країни. В'язуть до межі без документів, без можливості вернутися додому, без вибору, де і як жити далі. Для сім'ї гэта одночасово і радість, і новий боль. Чоловік живий, ён більше не у колонії, але ён адрезаний від дома, близьких, своєї мови і звиклого світу. Такий механізм нагадує совєтську практику вигнання незгодних. Влада імкнеться не просто посадити опонента, а позбавити країну від центру притягнення. За межою можна робити многое. Говорити про Білорусь, допомагати політв'язням, створати медіа, супольність, едукаційні і культурницькі проєкти. Але переміни в Україні народжаються тоді, коли внутрі її є люди, здольні збирати інших. Давати їм віру і впевненість. Менавіта гэтага і боїться режим. Ён розлічує, що вигнання ослабить сувязі, створить роздрай і примусить кожного визволеного спочатку рятувати себе, легалізуватися, шукати жилье, працю, лікарів, вчитися жити після турми. Білорусь тим часом буде залишатися без разинок, без лідерів, свідків, організаторів і живих центрів солідарності.
0: Неузабаве уже черговый выпуск новинок на хвалях рации. Основные темы будут такие. Министр замежных справ Польши закликал НАТО сбивать российские ракеты над Украиной. На уездах у Гомель усталеваны блокпосты. У Белостоку з'явился еще один мурал. Про это дальше, про схвилину.
3: Чуешь, як пяє народ, як стали песни, гнев и боль.

0: Перейдемо до новини з координаційної ради. Олексій Кириєнко, обраний керівником секретаріату КР 4-го скликання. Олексій по едукації історик і викладчик, а зараз працює IT-спеціалістом, має багатий громадсько-політичний досвід і більш за 15 років зв'язаний з об'єднаною громадянською платформою. Новоспечений керівник апарата анонсував свої перші кроки, окреслив головну задачу праці, каже Олексій Кириєнко.
1: Головна мета секретаріату – це забезпечення ефективної праці координаційної ради. Це посада технічна, орган технічний. Допомагає КР робити свою працю. Тобок організовує голосування, веде документацію, працює дійсно з бюджетом, знову ж допомагає.
2: Чи можуть до вас звертатися громадяни Білорусі по ніяких питаннях?
1: Ні, це я. Білоруси голосували за певних делегатів, депутатів координаційної ради, і вони повинні звертатися до їх. А моя праця, вона більш технічна. Не маю таких компетенцій робити ніякі політичні заяви.
2: Тим не менш, сама презентація кандидатів у секретарі координаційної ради зайняла багато часу. Спочатку було 5, тільки 3 залишилося. Чи задоволені виниками голосування за свою кандидатуру? Бо за вас проголосувала більшість блоків, хоча некілька блоків проголосували за інших кандидатів. Чи готові працювати з усіми у виніку у межах координаційної ради?
1: Ну так, по-перше, я задоволений виниками голосування. По-друге, то, що некоторые блоки голосували супроти, это так само нормальово, тому що у них були свої кандидати. Ось я готовий до праці з усіми, без виключення. Я чекаю, каб праця у координаційній раді була адекватна, предсказальна, без ніяких демаршів, без ніяких нечеканостей і так далі. Ось у гэтым я бачу свою мету.
2: Тому для розуміння, все ж таки, секретар Краснодарської ради 4-го скликання, гэта чалавек, які сочыць за сустрічами, рыхтує документи, все ж таки, гэта чалавек, які контролює повестку і ресурси.
1: Зараз все йде до того, каб посада секретаря і увогуле секретаріат гэта быў тэхнічны орган. Я лічу гэта правільным. Каб не было замыкання пэўных ресурсаў ці яшчэ чаго-небудзь на адной асобе ці адной фракцыі, якая кантралюе секретаріат. Каб секретаріат быў толькі тэхнічнай арганізацыяй.
2: На сьогодні кілька шеку секретаря Краціної Ради і, якщо можна назвати їх особи, хто це?
1: На сьогоднішній момент у секретаріаті тільки я, ось і

0: А цяпер завітаем у госці да беларуса Уроцлава. Значна меншыны сталі праяўляць палітычныя актыўнасці за апошнія гады, засяроджаны больш на вырашэнні побытавых пытанняў. Яны гуртуюцца больш на культурніцкія, нефармальныя, вакол такіх ініцыятыў. Адзначыў прадстаўнік рады аб'яднання суполка беларусаў Уроцлава Ян.
1: Перадусім діаспора, яна павелічылася экспатэнційна, адповідно, і павелічылася колькасць ўжо больш вузканакіраваных груп, кому цікавая, наприклад, менш цікавая політика, больш цікавая адукаційна, культурніцькі проекти. Ну і агульна тенденція, гэта все больша політичність білорусу, трошку, гэта все доходить на другасний план, все больше людей усвідомляють, що вони тут на більш або назавжди, або на довгий час менш ангажуються у які акції зв'язані з інформуванням про ситуацію в Білорусі, про солідарність Білорусі з політичними, тому що в не вірить.
2: Чи по-ранішому білоруси замотивовані на активність, на такі сумісні дії, неформальні зустрічі і так далі?
1: Так, але вірно, вузько, тематично, то люди приходять туди, на що їм цікаво. Тому тяжко вельми розлішувати, збирається велика кількість, які події ці зустрічі політиками, хоча так само залежить, з якими політиками. Але є те, що відбувається, і протягується діяльність, як пірамід.
2: На які основні накірунки діяльності перемістилися головні акценти у праці організації за гэта 6 годов?
1: Напевно, одним з пріоритетних керунків стала підтримка проекту шелтера для політзневолених і допомога былым політзневоленим, тому що суполка Беларуса Уроцлава вже 2 роки, другий год з'являється, непосредственно відказує за цей проект. Самоедукаційні, культурницькі, вони як були, так і залишаються актуальними і само вимагають сил і ресурсу.
2: Чи є стомленість від затяжного кризису, чи там, наоборот, суполка стала більш професіональною? Який зараз тренд визначає настрої сирот удільників діаспори?
1: Громадське об'єднання вже змінило 3 склади керівничої ради, і по-ранішому є люди, не тільки готові брати на себе відповідальність за керування організації, але так само і готові допомагати у цьому. Тому я вважаю, це дуже позитивний чинник стабільності організації.
2: Як змінилася так само фінансова устойливість діаспори? Чи готові люди ахвяровати сродки, свій час так же активно, як на початку? Чи все ж таки ресурсів стало менше?
1: Мені тяжко казати про якісні показники. Напевно, менш охотних не стало, коли обвешуються збори, то переважно не закриваються, особливо, коли це дотичиться допомоги метової людям, конкретним полізневоленим, ці особам у тяжкій складаній життєвій ситуації. Ось, тому я думаю, що не можу сказати на конт кількості, де поменшилася ціна, але по-ранішому збори закриваються і люди ахворюють і допомагають з одному.
2: А що ми можемо сказати так само про устойливість організації, ініціатива внутрі? Це більше такі акції чи там дії на кілька місяців, чи вже є сталі групи, суполки?
1: Ну, коли казати про суполку Білорусу Уроцлава, то є мероприємства, які проводяться на сталій основі. Коли казати про незалежні ініціативи, то вони так само вже сформувалися, існують не перший год, але не зареєстровані юридично. І таких ініціатив ні одна, ні дві, а лише на того росла.
0: Суразмоўца дадаў, што таксама значная частка камунікацыі беларусаў ва Уроцлаве адбываецца онлайн, напрыклад, праз суполкі ў Тэлеграме або Фейсбуку. Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў, ўжо меней чым праз хвіліну. Сёння чакаецца сустрэча спецпасланніка прэзідэнта ЗША Джона Коула з Лукашэнкам, а разам з ёй і вызваленне значнай колькасці палітычных зняволеных. Між тым, у іміграцыйныя турмы ў Злучаных Штатах трапілі сёлета 89 ажно беларусаў. Айцішнікаў, якія супрацоўнічалі з Белсатам, абвінавачваюць у прысваенні грошай. Пра гэта да іншае падрабязней распавядзе Анна Шайкоўская.
3: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

супроть нас співак був сам по собі. Глядів, як шильний я ради з ягоною піснею. Ідуть, а пісня глухне, глухне, глухне, а мури ростуть, ростуть. Глядів, як шильний я ради з ягоною піснею. Ідуть, а пісня глухне, глухне, глухне, а мури ростуть, ростуть.

0: До теми звернемося закранутою випуску новинок про те, що у Білостоку з'явився ще один мурал на стіні жилого дому, який знаходиться на скрижуванні вулиць Костуся Кліновського і Краковської. Мастаки намалювали портрет жінчини у незвичайному шматкультурному вянку. Мастаки перенесли на стіну дому картину білостоцької мастачки Бернарди Нікітарович. Про гэты мурал з автором, який його і розписав Анджеєм Цеслем, розмовляв Василь Кроква.
1: На вулиці Краковской неузабаве з'явіцца новы мурал у Беластоку. Што гэта за праца і што за экіпа тут працуе?
2: Цесля Андрзей. То ёсць мурал на падставе образу, мисля, жа распазнавальнага тутай, артысткі Бернарды Нікітаровіч. Стараме ся верне адзоровач ёй образ на сцяне блоку. Прыехаліśmy, ja, Cieśle Andrzej, Tymoteusz, z Krakowa i z Lublina połączyliśmy nasze siły, a prowadzimy wspólnie nasze studio, jest to kameralne atelier i zajmujemy się muralem profesjonalnie, malujemy zewnętrzne prace, również we wnętrzach, już od 5 lat, myślę.
1: А гэта не першы ваш мурал? В якіх гарадах ёсць вашы муралы?
2: Наше мурале? Засадніча, то ёсць такі pierwszy niezlecony przez powiedzmy wyższe firmy nad nami oraz bardziej miejski, nieprywatny, ale można spotkać nasze murale na przykład na Warmii, ale są to raczej prywatne gospodarstwa i po prostu są wymalowane od strony drogi, na przykład pod Lidzbarkiem Warmińskim znajdziemy je, ale też jak najbardziej w Warszawie i w Lublinie.
1: А чому менавіта гэтая карціна была выбрана для мурала? Хто яе выбіраў? Бернарды Нікітаровіч?
2: Мисля, що то є помисли міські, хіба так, якогось комітету, бо єднак то мусі мати апробатę міста. Мисля, що цей образ є репрезентативний дуже, więc добре, що се появив в przestrzeni міській. Відділям, що są кошульки, різні аксесорії з цим образом, так, що то є знаний мотив.
1: І що це образ? Ну, як би, який меседж у того мурала? Що, про що це образ?
2: То є, з чого вiem, образ Бернарди дипломовий, ще з Академії штук пєкних, який представляє то, що jej się kojarzy, to co ją łączy z jej rodzimym regionem, tak? No i na tym obrazie jest zawarte wiele elementów z Białegostoku. W koronie szczególnie mamy wiele kościołów, cerkwi, nawet meczet w Bochotnikach, jeśli dobrze kojarzę, się znalazł. No i jest taki motyw ludowości w tym wszystkim, w motywach kwiatowych, w tych wstęgach barwnych, w samym stroju, który jest, będzie śnieżno-biały, więc myślę, że to jest po prostu bardzo bogato ujęte, to ten folklor, architektura i cały klimat podlaskiego.
1: А коли буде відкриття цього мурала? Коли ви закінчите працю?
2: Коли закінчимо? Мам надію, що сьогодні. Так, працюємо від рана. Zresztą od 3 dni ciągiem i jest szansa, że dzisiaj około 20, jeżeli pogoda dopisze, skończymy wszystko.
1: A czy będzie uroczyste odkrycie tego murala i czy przeznaczony już dzień, kiedy odkryć mural?
2: Tak, ale nie chcę być w tym momencie, nie chcę zobowiązywać się, mówiąc to, gdyż słyszałem, że w piątek, ale nie jest to pewne i wtedy ma być ceremonia, mają przyjechać urzędnicy z miejsca, słyszałem też o marszałku województwa, więc myślę, że szykuje się spora impreza związana z tym odsłonięciem.
0: Білосток уже відомий на всю Польщу своїми муралами, а виява муралу «Дівчинка з полівачкою» навіть з'явилася на агульнопольських поштових марках. Розмову про мистецтво протягнем праз 2 хвилини.
3: Білоруська радіорація. Білосток, Гародня, 98,1. Бірості, 99,2.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 10-я година в Беларуси, 9-я у Польши.
3: Знішчальнік НАТО збіў уначы ў паветраныя прасторы Літвы дрон. У Вільні пройдзе канферэнцыя, прысвечаная Аляізі Пашкевіч. У Беластоку з'явіўся яшчэ адзін мурал.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Нацыянальны цэнтр па кіраванні крызіснымі сітуацыямі Літвы паведаміў, што ў ноч на 15 верасня знішчальнік НАТО недалёка ад Коўна збіў беспілотнік, які імаверна прыляцеў з Беларусі. Паводле агенства Reuters, пакуль паходжанне дрона не высветлілі. Агенства BNS удакладніла, што дрон збілі прыблізна за 80-85 кілометраў ад межы з Беларусю каля вёскі Праткунай. У аператыўным камандаванні паветраных сілаў Украіны паведамілі, што расійскія войскі атакавалі Украіну 200 ударнымі беспілотнікамі і дронамі-імітатарамі. Папярэднія сілы супрацьпаветранай абароны збілі 187 апаратаў, а пацэльванні зафіксавалі на 7 лакацыях. Яшчэ ў трох месцах выбухнулі аскепкі збітых дронаў. Украінскія маніторынгавыя каналы не паведамлялі, што ўначы дроны ляцілі праз Беларусь або залаталі на беларускую тэрыторыю. Апошні раз гэта адбылося ў выходныя 12-13 верасня. Украінскія войскі працягваюць контрнаступальныя дзеянні і адваёўваюць тэрыторыі, ў той час як расійскія сілы не спыняюць атакі ракетамі і дронамі па цывільным насельніцтве. У цэлым развіццё падзей гэтай восені застаецца прагназаваным, кажа украінскі аналітык цэнтру Бункер Інфо Іван Жевець.
4: Першу можна визначити нова тактика України – це туман війни на фронті, менше інформації про операції, які відбуваються. Це допомогло зробити такий найвищий контрнаступ на межі Дніпропетровської, Запорізької та Донецьких областей. Майже повністю звільнена Дніпропетровська область. Це те, що відбувалося навесні і влітку цього року. Звільнено багато населених пунктів.
3: Повномасштабна війна Росії супраць України триває вже 5 год. Зараз, на початку осені, конфлікт увійшов у фазу безлітосної технологічної дуелі і системних ударів по критичній інфраструктурі перед зимою. Воєнне супрацьстояння все більш переміщається у небо. У візіт Центру своєї молитви 18 вересня пройде міжнародна конференція, присвячена 150-річчю з дня народження білоруської поетеси і громадської діячки Алаїзи Пашкевіч. Її відкриє спікер літовського сойму Йозас Олекас. А серед виступовців будуть літовські і білоруські політики, науковці і громадські діячі. Поводле одного з організаторів з білоруського боку, намісника керівника соціал-демократичної партії, партії «Народна громада» Євгена Вільського. Конференція буде складатися з двох панелів.
5: На одній ми вспоминаємо прошлое, як все зарождалось, працювало. А на второй частці буде розмова в настоящее. Це попытка проложити мостик між прошлым і будущим, розказати о том, що білоруси можуть бути добрими сусідами, друзями, їх не треба боятися. Це ті люди, які будуть працювати на користь і Литви, і Білорусі.
3: Як зазначає Євген Вільський, особливо важливо обмірковувати гэтыя питання тепер, коли у Литві наближаються вибори.
5: Тут живут десятки тысяч белорусов. Больше из них приехали не тому, что хотели изменить краину проживания, а тому, что были вымушены ретоваться от репрессий и диктатуры. Але сегодня, особливо на передние выборов, ставление до белорусской супольности становится часткой политической дискуссии. Белорусы все частей устремаются не как люди, яким потребна солидарность, а как проблема. Нам необходимо обмерковывать, как совместить безпеку Литвы, интересы литовских громадян и нормальную человечную інтеграцію білорусів.
3: На конференції, крім історичних аспектів, будуть розглядатися і питання соціальної справедливості, ставлення до мігрантів, відказності громадства і держави. А так само будуть говорити про те, якою повинна бути сучасна соціал-демократія. Подляша. У Беластоку з'явився ще один мурал. На стіні жилого дому, який знаходиться на скрижуванні вулиць Кастуся Каліновського і Краковської, Мастакі намалявалі партрэт жанчыны ў нявызначаным шматкультурным вянку. Мастакі перанеслі на сцяну дома карціну беластоцкай мастачкі Бернарда Нігітаровіч, кажа мастак, які маляваў мурал Анжэй Цісля.
0: Мурал на подставе образу, myślę, że rozpoznawalnego artystki Bernardy Nikitorowicz. Staramy się wiernie odwzorować jej obraz na ścianie bloku. Na tym obrazie jest zawarte wiele elementów z Białegostoku. W Koronie szczególnie mamy wiele kościołów, cerkwi, nawet meczet. No i jest taki motyw ludowości w tym wszystkim i cały klimat podlaskiego.
3: Białostok już wiadomy na всю Польщу swoimi muralami, a wyjawa muralu dziewczynka z paliwaczkaj nawet zjawiła się na ogólnopolskich pocztowych markach. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
6: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, зранку туман, тэмпература паветра ў дзень плюс 18-20, на берасцейшыня да 23 са знакам плюс.
6: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё

0: Беларускае радыё рацыя.
1: Беларусь з'їжджає в молодь, это абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових влад у Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація.

І на хвалях Білоруського радіо Рація 98.1 FM Білосток Городня, 99.2 FM Бересті Біла і Подляска. Саме час нагадати про надвор'я. А сьогодні у день тут, на білорусько-польським поміжжі, змінлива хмарність, істотних опадків не чекається. Температура повітря від 18 до 21 тепла. Вітер неустойливий, слабий, атмосферний тиск вище за норму.

0: генерація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

0: у ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Коладзьон з бородой. 15 вересня 1946-го народився Ола Брункерт. Шведський бубнач, відомий як сесійний музика гурта «Абба». Лічиться одним з музикав, які грав практично во всіх альбомах «Абба». Ягоного твару не було на вокладках альбомов, але тим не менш Ола супроваджав «Абба» на усіх гастролях. Брункерт грав ще на першим синглі гурта «People Need Love», а так само у їх пісні для Євробачення «Waterloo» і у далейшим у многих записах «Абба» 70-х годов. А у буклеті альбома Rival 76-го Абба поведомили наступне. Однойчи ми дамо вам послухать ягоные спевы. Не ведаю, ці виконали яны обяцанное, але ведаю, что апошнім сумесным записом Олы Брункерта з гуртом стал сингл 81-го года One of Us. Слухаем.

0: рація.
1: От це що про Америку. Він був справжній білоруський інтелігент, справжній український інтелігент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: 15-е у Білорусі, 14-е у Польщі. Росія почала атакувати заправки у Києві, поширюючи спіс своїх целів. Міністерство оборони Білорусі об'явило об 4-денних вученнях на межі з Литвою і Польщею. У Волковиску відкривається новий пункт навчання при Союзі поляків в Білорусі. У студії з новинами Анна Шайковська. Війна в Україні. Росія недавно почала атакувати заправки у Києві, поширюючи списи своїх целів. Поводле звісток українських уладів, Росія за останні місяці нанесла удари по каля 300 заправок, переважно у прифронтових районах або поблизу їх. На сьогодні раніцею росіяни атакували заправку у Києві. Були чутні вибухи. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. У виніку атаки потерпів як мінімум один чоловік. Кличко так само повідомив прес телеграм, що потерпілі склади у іншій частці міста. Гета відбулося усього през день після того, як президент США Дональд Трамп обвістив, що Україна і Росія домовилися не атакувати енергетичні об'єкти одна одної. Таким чином, заява Трампа подобна на його заяву перед уступленням на посаду, коли він сказав, що приведе Путіна і Зеленського за стол перемовав і спинить війну в Україні за 24 години. CNN подлічив, що перед своїм другим терміном Дональд Трамп 53 рази обіцяв спинити війну в Україні за 24 години. Поки Москва атакувала Україну, Польща часово почала воєнно-повітряні операції. У якості міри застероги про гета учора увечері повідомила оперативне командування Узброєних сил Польщі. На мобільники жихаров Люблінського і Подкарпатського регіонів був накерований сигнал тривоги РЦБ. Однак Узброєні сили Польщі повідомили, що порушення повітряної простори не відбулося. Перемови об спиненні російсько-української війни при американському посередництві тягнеться доволі довгий час, і українське громадство вже не складає великих сподівань на їх поспіховість, каже експерт програми російських і білоруських студій Ради знішньої політики «Українська призма» Антон Аксінцюк. Наприклад, у сакавіку, поводлі соціологічних опитанняв, каля 60-70% респондентів не вірили, що гетія перемови можуть привести до сталого міру.
1: Яка ситуація на сьогоднішній день? Насправді, я такої соціології, наскільки я розумію, ще ніхто не проводив. Але, на мою думку, мало ймовірно, що кардинально ситуація в цьому плані змінилася. Як ми бачимо, доволі скептично українське суспільство, на мою думку, відноситься до реалістичності того, що ці переговори от візьмуть зараз і призведуть до припинення війни.
0: Нагадаємо, що посередництво Сполучених Штатів зі спробами спинити російсько-українську війну стартували на початку минулого року, коли президентом знову став Дональд Трамп і протягується догетуль. Ніяких значних поспіхів американцям поки досягнути не вдалося. Тим часом Міністерство оборони Білорусі об'явило об 4-денних вученнях на межі з Литвою і Польщею. Командно-штабне вучення з західним оперативним командуванням проходять 15-18 вересня під керівництвом начальника Генерального штабу Збройних сил, першого намісника міністра оборони Павла Муравійки, повідомляє воєнне відомство. З повідомлення виникає, що практичні діяння військов оперативного об'єднання будуть відпрацьовані на Горському полігоні у Городянській області, непосередньо коля межі з Литвою, а так само на Біросійським і Ружанським полігонах Біросійської області коля 15 і коля 60 кілометрів від межі з Польщею відповідно. Заявлено, що кількість учасників учення, так само кількість основних систем озброєння не перевищають параметри, визначені Венським документом 2011 року і підлягають оповіщенню. У Волковиску 15 вересня відкриється новий пункт навчання при Союзі поляків Білорусі, повідомив былий політв'язень Андрій Пачобут. Старшиня суполки Союзу поляків Білорусі Єже Чупрета особисто показав мені місце, де діти зможуть вчитися рідної мові. Волковиск для нас місце стратегічне. Тут адбылася русіфікацыя польскай школы, напісаў Андрэй Пачобут у сацыяльнай сетцы X. Падляцкае ваяводства ўжо мае планы масавай эвакуацыі жыхароў у выпадку канфлікту, запэўніў польскае радыё Беластока і першы намеснік падляцкага ваяводы Павел Крутуль. Аднак чыноўнікі сутыкаюцца з новай праблемай лагістычнай падрыхтоўкай рэгіёну да выкарыстання яго ў якасці транзітнага калідора для людзей, якія ўцякаюць з Літвы, Латвіі і Эстоніі. Павел Крутуль падкрэслівае, што гэта маштабная задача. Рашэнне ўключыць падляшча ў сістэму эвакуацыі краінаў Балтыі. Гэта прамая рэакцыя Міністэрства ўнутраных справаў і адміністрацыі на шматгадовы ўзброены канфлікт за нашай усходняй мяжой і рэальную рызыку эскалацыі. Нягледзячы на тое, што пытанне транзіту новае, у чыноўнікаў няма часу на адкладанне, падкрэслівае Павел Крутуль. Паводле яго слоў, усе мясцовыя органы ўлады ў рэгіёне зараз удзельнічаюць у распрацоўцы планаў на выпадак надзвычайных сітуацый. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Месцамі магчымыя кароткачасовыя ападкі. Максімальна ў дзень тэмпература паветра прагрэецца ад 18 да 21 градуса са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Архівы беларускага радыёрацыя прадстаўляюць. Архівы беларускага радыёрацыя прадстаўляюць.
1: Радыёрацыя запрашае на рэпартаж.
2: Sporo nas poszło studiować. Politechnika Białostocka ruszała, ale 10 chłopaków poszło na Politechnikę Warszawską. I ja, prawdę mówiąc, nie wiedziałem, że ksiądz Jerzy Czyrialek w Warszawie w seminarium kształci się. I nasz kolega Zygmunt Wilkowski. Kiedyś kolega w Hucie Warszawa pracował, nastały te strajki, przynosi zdjęcie. Jerzy Popieluszko, ja mówię, Darek, jaki to Jerzy? To Alfons. No to mówię, to jest mój kolega. Naprawdę nie byłem świadomy, no dopiero po strajkach tych.
3: Одних уражувала його стиплость і простодушність, других – отвага і настойливість. Благословенный Єжи Попелушка з невеликой весочки окопы, что на Подляшши, своей щиростью веры заполняя нават тих людей, кто далекий от костела. Своих земляков уражував стиплостью и добрынёй. Для их он был завсёды сыном Марияны и Владислава. Народжаны 14 верасня 1947 году, ксёнз Єжи своей поставой по сёння нам усім дае урок аутентичности и натуральности, сугучности своих поглядов с будённым життём. Беларуская радиорация запрашае на репортаж Улі Шубзды «Свой святы».
4: С той мэнчэнскай смерчі брала się siła, brała się moc tych, którzy walczyli o niepodległość. Gdyby nie ksiądz Jerzy, gdyby nie jego nauka, gdyby nie jego ofiara, nie bylibyśmy wolni. To jest testament księdza Jerzego. Możemy dumnie, z podniesioną głową, nieść sztandar niepodległości. Bo my, Polacy, klękamy tylko przed Bogiem, przed nikim innym.
5: Говорил у себя такое, как мы говорим, и тут любил приехать до нас, и я тоже там ездил, также там все о тех бедных думал, в людях, и кто мог помогал, даже один пришел, и на мне порваны пантофли, а он мне на зняв эти пантофли, ему отдал добрый, а себе какие-то там, как взял горше порваны, но уже так уже знали, так он был. Говорит, это был такой правдивый себе, звыквый, еще он был, брат был такой, без звыквый, нет, а тут я он, нет.
6: Мама така була становка, що у нас не було там, що сніг, чи мруз, чи десь, щоб до костелу їсти. Ми кожну неділю, то у нас був обов'язок бути в костелі. Люди ще дуже важко працювали, як в окопах слаба земля, то й допомагали ми від дитячих років. То є таке зупиняюче, що тільки люди пам'ятають о таким скромним księdzu.
7: Є таке місце і чуємо тут обіцяння księdza Jerzego. Dlatego chciałem в тим szczególnym місцю, щоб ксiądz Jerzy теж був. Także prosimy.
8: Nigdy nie potrafiłem śpiewać dobrze, nie mam do tego talentu, zdolności, ale chcę na tej taśmie pozostawić swój głos. Życie nasze tutaj na ziemi upływa tak szybko, że nie zawsze się zastanawiamy, po co właściwie żyjemy, a warto czasami i o tym pomyśleć.

0: Ігоря Білорусская радіорація, наш ефір протягується. Ми так само далі з вами разом. Ну і так само протягуємо сьогодні тему політв'язню. Микола Бєнько пратує, навушта режим випускає політв'язню, де одночасово виганяє їх з Білорусі.
1: Події, міркування, прогнози. Коментар дня від Миколи Бєнько.
2: У демократичної супольності циркулює інформація про визволення нової великої групи політв'язнів. Для близьких політзняволених це завжди час амаль фізичного чекання, дзвінка, повідомлення, любого підтвердження, що чоловік вийшов з камери. Надія тут цілком зрозуміла, але варто одразу сказати, коли нове визволення відбувається, і воно не є свідченням зміни режиму, а з'являється виником його розліку. І у цьому розліку велику роль відігрує американська адміністрація і спецслужби. Представник Джон Коул. Вашингтон здолів створити для Менска перемовний канал, у яким визволення людей стало конкретним предметом розмови. Про серію домовленості на волю вийшли уже сотні людей. У відказ США пішли на часткове зняття санкцій з білоруських компаній, банків, Міністерства фінансів. Чому режим на це йде? По-перше, йому потрібні гроші, експорт і можливість виходити з міжнародної ізоляції. По-друге, Лукашенко хоче показати і Заходу, і Москві, що він ще може вести власне гульню, а не з'являються російським губернатором у Білорусі. Політв'язні у цій схемі – закладники, якими можна гандлювати за санкційне послаблення і політичну увагу. Але влада вельми добре розуміє і роль лідерів. Яна ведає, масовий протест не завсюди починають відомі політики. Але він хутко знаходить людей, здольних формулювати потребування, збирати інших, створати сувязі поміж городами. Так, до прикладу, було у 2017-му, коли протести супроти декрета об дармоєдах вийшли далеко за межі Менська. Марші тоді пройшли у Гомелі, Бересті, Могильові, Городні, Бобруйську, Барановичах, Орші і інших городах. Тоді Лукашенко спочатку відступив, припинив спогнання збору, але одночасово огучив свою справжню стратегію. Як тоді було сказано, дословно, з натовпу треба повиколуплювати провокаторів, як розинки з булки. Під розинками розумілися не тільки відомі опозиціонери, але й місцеві блогери, організатори, активні удільники, ті, вокруг кого могла узникнути нова супольність. Теперішня практика визволення протягує цю логіку тільки в іншому масштабі. Частку в'язнів не просто випускають, а фактично видворяють з країни. В'язуть до межі без документів, без можливості повернутися додому, без вибору, де і як жити далі. Для сім'ї це одночасово і радість, і новий боль. Чоловік живий, він більше не у колонії, але він відрізаний від дому, близьких, своєї мови і звиклого світу. Такий механізм нагадує совєтську практику вигнання незгодних. Влада імкнеться не просто посадити опонента, а позбавити країну від центру притягнення. За межою можна робити многое. Говорити про Білорусь, допомагати політв'язням, створити медіа, супольність, едукаційні і культурницькі проєкти. Але переміни в Україні народжаються тоді, коли внутрі її є люди, здольні збирати інших, давати їм віру і впевненість. Менавіта гэтага і боїться режим. Він розлічує, що вигнання ослабить сувязі, створить роздрай і примусить кожного визволеного спочатку рятувати себе, легалізуватися, шукати жилье, працю, лікарів, вчитися жити після турми. Білорусь тим часом буде залишатися без розинок, без лідерів, свідків, організаторів і живих центрів солідарності.
0: На редакційному далі працюється наш ефір, коли Білорусська радіорація, 98.1 FM, була за куди Грудні, 99.2 FM, Бірсі, де Біле Подрязки, де так само internet.rs.com. У Мінську сьогодні відбувалася зустріч Олександра Лукашенка з спецпосланником президента США Джоном Коулом. На цю тему ми збираємо коментарі. Ну і так само з нами зараз на сувязі колона дирація Світлана Ціхановська, Франок Вечорка. Сподіваюся, є сувязь. Франок, є з нами зараз, так?
3: Ёсь, добрий день, добре.
0: Калі ласка, першыя такія рэакцыі, першыя каментары адносна вось гэтых навінаў з Менску, а можа акурат карыстаючыся жывым эфірам, ну, вядома, справа, будзем пытацца ў цябе, калі вы шчакаць вызвалення беларускіх палітвязняў, можа нейкія ёсць інсайдарскія нават інфармацыі, якія можна агучыць?
3: Мы спадзяемся на добрыя навіны. Я думаю, што сёння вечарам, заўтра стане больш ясна, і колькі, і чаго, і куды. Мы до гэта рыхтуемся і гатовыя да самых розных сценарыяў. Тут важна, каб як можна больш людзей выйшла. Ці будуць... Тут зараз не трэба спекуляваць на конт спісаў, таму што, як заўжды, гэта ў самы апошні момант становіцца ясна. І не заўжды гэта тыя людзі, там, пра каго гавораць, але я спадзяюся, што амерыканцы гэтым разам выцягнуць максімальную колькасць, прынамсі мы на гэта працуем.
0: Ну так, власне кажучи, ось довго було інформацію, що відкладався гэты візит Джона Коула у Мінську. Зараз ён адбыўся. Ось найважнішыя твае назіранні за гэтымі перамовамі. Між іншым, казалі мы ў эфіры, што інфармацыі абсалютна небагата. Нават ведаеш, Белт, якая звычайна любіць хваліцца, не хваліцца нейкімі такімі падрабязнасцямі. Але што вядома, які ўвогуле там настрой, не ведаю, у Мінску панаваў падчас гэтых размоваў?
3: Ну, на жаль, у нас нема інформації. Ось, поки вони знаходяться там, ми нічого особливо не ведаємо. І єдина інформація, яка поступає, це з офіційних каналів. А тому, ну, чекаємо, коли скінчаться ці перемови, чекаємо, коли буде інформація про визволення, коли будуть визволення, дай Боже, що не відбудуться. Але, ну, наскільки ми розуміємо, Джон Кол не поїхав би у Мінськ, коли б не було домови. Тому певні домовленості повинні були бути загадя. І, мені здається, американці, ну, чудово розуміють, з чим, з ким мають справу і коли вони вирішили їхати, значить, вони чекають, що люди вийдуть на свободу. Принаймні, ну, визволення політв'язнів – це головна мета цих перемовів, і кожна нова група, як раніше було, вона була, як правило, більша за попередню. Поглядимо, чи це буде і цим разом.
0: Ну так, але яка ось, по-твоєму, атмосфера гэтых перамоваў такая агульная была, ці ёсць нейкія такія ўражанні, ці ты просто ўвогуле не сочыш за гэтым, гэта не цікава, цікава толькі лёс беларускіх палітвязняў?
3: Ну, мне вядома, найбольш цікавы лёс палітвязняў, так, і за цяпер гэта прыярытэт. Так, каб калі людзей, напрыклад, вывезуць, каб быць гатовымі цалкам іх сустрэць, тут праваабаронцы, беларускія арганізацыі, яны робяць усё магчымае, каб падрыхтавацца да любога са сценарыю, таму што былі розныя варыянты, калі людзі заставаліся, калі людзей вывозілі. Але відэа, канешне, я гляджу, якія постяць пол первого, там можна паглядзець цытаты Лукашэнкі, ясна, што мяне паказваюць усё, таму ацаніць атмасферу немагчыма. Таксама не было пакуль што брыфінгу. Звичайно, після закінчення цих розмов вони проводять брифінг, де виступає і Коул, з'являються коментарі Лукашенки. Гэтага ще не було, тому я думаю, що гэта можливо, що буде наперадзе. Тому я б не сказав, що вже перемови скончилися. Так, я думаю, що все-таки вони ще протягнуться. Ну, а гэта значить, що і про визволення, коли вони будуть, дай Боже, то гэта буде тільки завтра.
0: Ну так, цитата разошлась, Франек, я так само вот зараз хочу дать цитату Александра Лукашенко, но мне здається, она вельми важная, как мы ее прокомментовали, когда сказали, зараз она прогучит в нашем эфире, не углубляйся в связи с нами.
4: По поводу освобождения, ну, как вы их называете, политзаключенных. Хотя я еще раз призываю вас к тому, чтобы мы не входили в заблуждение. Никаких политзаключенных в Беларуси нет, потому что нет такой статьи в нашем законодательстве. Но об этом очень много говорят об освобождении людей, которые вы как юрист, адвокат, это прекрасно понимаете, по закону находятся под следствием или же в исправительно-трудовых колониях. Я подвожу вас к главной теме. Наши беглые разгоняют тему на Западе и вас, чувствую, убедили в том, по моим сведениям, что мы кого-то тут отпускаем, но продолжая репрессии, на это место в два раза больше задерживаем людей.
0: І так само нагадаю, що зараз з нами Франек В'ячурга, головна редакція Світлана Ціхановська. Франек, до кінця цієї години літерально у нас дві хвилинки ще залишилося. Я вельми хочу, щоб ми прокоментували ці слова, поскільки, ну, мені здається, не вельми важливі, поскільки Олександр Лукашенко, ну, що перед американцями вимушений був оправдуватися, бо мені здається, він же мог би не говорити увогуле на цю тему, але ніяк так складаються обставини, що він вимушений на цю тему говорити.
3: То, що вони не признають наявність політв'язнів, тут нічого нового. Лукашенко завжди називає їх терористами, екстремістами, злочинцями. То, що він сам проактивно почав говорити що про нові репресії, які протягуються на річне визволення, я думаю, що це винні попередніх перемов, які були з американцями. Американцям, ну, некомфортно, що знову вони витягують людей у тюрмах, потім з'являються нові політв'язні, і вони це питання ставлять перед Мінськом. Ну і Лукашенко якби оправдується, що це неправда, ми нікого не садимо. Безумовно, це гучне, правоохоронці лічбами показали, що з'являються нові політв'язнення. 11 чоловік сьогодні були признані політв'язнями. Дмитрія Лаєвська на минулому тижні адвоката, наприклад, я судили. Тому я думаю, що це його слово навряд чи попливають на позицію Коула. Але важно, що і американський бок чудово розуміє так природу цього режиму, що навіть визволяючи одних, все одно режим не спиняє репресивних практик.
0: Ну так, і гэта такі вось між іншим навіна зараз з Беларусі. Дякую великі за розмову, дякую великі за інформацію. Ну, чекаємо добрих, видатних навінов з Мінську. Нагадаю, що Франек В'ячурка, головний дарадця Світлани Ціхановської, був зараз з нами.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 гадзін у Беларусі, 16 у Польшчы.
3: У Нідерландах порушено рух техніку праз диверсію. У Києву відкрилася вистава про історію полка Каліновського. Знищальники НАТО вперше збили російський дрон у небі над Литвою.
2: У студии на вино Жалі Каляльковская.
3: У Нідерландах раніцей був порушено рух тягніков про змеркованную диверсію. Нідерландський оператор чугуничних сеток повідомив, що невідомі прикладно на 20 участках замацавали на рейках труби. У виніку спрацювала система моніторингу, і вона показала, що на гэтых участках шляхи занятые і небезпечные для руху тягніков. Нідерландський оператор чугуничной сетки заявив, що все на гэты момент показує на наумисне умешання чоловіка у працу чугуничной системи. Хто стоїть за інцидентом, пакуль невідома. Тим часом у Франції слідство так само провіряє версію диверсії після сходу тягніка з рейк. Аварія відбулася 11 вересня поміж Руаном і Каном. Потерпіли 44 чоловіки. США планують вернути Білорусі каля 44 мільйонів доларів, заморожених у Сіті-банк. Спецпосланник США Джон Койл заявив, що Вашингтон уже звернувся у банк з просьби розморозити сродки. Поводля його тепер випрацьовується механізм їх вертання. Про гэты гроші раніше розказував Лукашенко. Поводля його версії, гэта плата від компанії, яка супрацьовнічала з Білорусю. Калі і на яких умовах гроші будуть вернуті, пакуль не повідомляється. 19 сакавіка бягучага году пасля памілвання на волю выйшлі 250 палітвязняў. Аднак з таго часу праваабаронцы прызналі палітычна матываванымі амаль столькі ж чалавек. Яшчэ 138 былі прызнаныя палітвязнямі ўжо пасля таго, як выйшлі на волю. Такім чынам, пасля сакавіцкага памілвання праваабаронцы зафіксавалі 362 новыя выпадкі палітычна матываванага пераследу. Гэта лічба разыходзіцца з сённяшняй заявай Лукашэнкі. На сустрэчы з амерыканскім спецпасланнікам Джон Койлом, і он назвав ствердження про протяг репресій після визволення політв'язнів абсолютно неправдой. Поводля правоборонців, однак, після сакавіцкого помилування кількість людей, яких яны лічать політв'язнями, не зменшилася. Спіс, наадворот, поповнився сотнями нових іменов. Знищальники НАТО першиньо збили російський дрон у небі над Литвой. Про гэта повідомив президент країни Гітанас Науседа. Поводля його звісток, дрон залетів з території Білорусі. Були політв'язень і політичний глядальник Микола Дзядок, який живе у Вільні, зв'язує гэту подію з візитом спеціального посланника президента США по Білорусі Джона Коула.
4: Реч у тим, що Путін ні в яким разі не може допустити, каб Лукашенко у справі замірення з Заходом вирвався кришечку наперед. Він його заправ у свою повозку. І він, як коні у повозці, мусить йти ровно, уровень з остатніми союзниками, нешматлікими. Я згадав одразу, що год тому, під час нашого визволення, літерально менше за сутки, такий самий, або навіть більш серйозний дронний інцидент відбувся з Польщі.
3: На думку дзядка, гэтым разам на волі апынецца вялікая колькасць палітвязняў, але не ўсе, і візіт Коула ў Беларусь не будзе апошнім. Што тычыцца вялікай угоды, пра якую выказаўся і Менск, Вашынгтон, то кожны бок мае на ўвазе нешта сваё, мяркуе эксперт.
4: Вядома, Коул будзе прасоўваць нейкую павестку, узгодненую з дэмакратычнымі сіламі, з лідаркай дэмсіл Святлана Ціхановская. Гэта можа быць агульная амністыя, гэта нейкая размарозка ўнутры краіны. Ну а Лукашэнкі, ідэальны варыянт, да якога ён будзе імкнуцца усіх палітвязняў на размарозку усіх санкцій і яшчэ націснеце на Европу, чтобы і яна з нас санкцій зняла. Ну, вядома, гэтага зроблена не будзе. У мяне няма 100% упэўненасці, што гэты біг-діл будзе заключаны.
3: Паводле падліку праваабаронцаў, актуальная колькасць палітвязняў у Беларусі перавышае 900 асобаў. У мінулыя візіты Джон Койл у Менск. Пасля мінулага візіта Джона Койла ў Менск былі вызвалены больш за 400 палітвязняў, але рэпрэсіі не спыняліся. У Києві Печерской лаври відкрилася вистава про історію білоруських доброохотників полка ім'я Костуся Каліновського. Вистава називається «Довге подорожжя додому». І вона розказує про білоруських ваяров, які з 2022 року удільничують у обороні України. У експозиції більш за 150 фотоздимків. На їх показана бойова праця і тренування, побут на позиціях, а так само особисті історії бойців. Особливість вистави – звичайні кордонні скринки, які стали часткою експозиції. Ідея узникла після чергового перегляду пераезду палкавых складоў. Разам з вайсковымі рэчамі з месца на месца перавозілі фатаграфіі і асабістыя ўспаміны. На падлозе выставачнай залы пазначаны гарады і рэгіёны, дзе ваявалі беларусы ад Бучы і Ірпеня да Бахмута, Харкаўшчыны і Запорожжа. Рота беларускіх добраахвотнікаў была створаная ва ўкраінскім войску ў сакавіку 2022 года. Пазней яна перарасла ў батальён, а затым у полк імя Кастуся Каліноўскага. Для многіх беларускіх добраахвотнікаў абарона Украіны звязаная таксама з надзеяй калі-небудзь вярнуцца ў свабодную Беларусь. Пакуль жа іх шлях дадому праходзіць праз вайну. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Раксама зараз на термометрах у нашым памежным рэгіёне плюс 18 у Гародні, 19 у Лідзі Ваўкавыску, у Беластоку таксама плюс 19, плюс 20 у Хайнаўцы, 21 у Берасці, у Кубрыні, 22 у Пінска. Ёсць невысокая верагоднасць ападку на Берасцішчыне, яны час ад часам невялікія дажджы могуць з'яўляцца. У ночы чакаем плюс 11-13, без ападку ды слабы туман, няўстойлівы вецер ад 2 до 7 метраў за секунду, нязначна павышаны атмасферны ціск, ён таким будзе трымацца і ўжо ўначы атмасферны ціск у нашым памежным рэгіёне яшчэ больш будзе зніжацца.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з «Рацыяй».
2: Я жадаю вам добрага дня. Мы далей працягваем наш эфір на хвалі беларускага радыё «Рацыя». 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасці ды Белай Падляскай, ды таксама ў інтэрнэце «Рацыя.com». Чарговая тэма наперадзе абавязкова. У нашым эфіры, між іншым, закранаем з вамі разам.

0: Гравіорської Радораса. Наш ефір працьовується, коротко зараз закринаємо чергові теми, де розповідаєм, що конференція, присвячена 150-ті з дня народження бюрської поетки та громадської діячки Лизі Пашкевич, пройде 18 вересня у візит-центрі Сейма Литви. У Україні разом з нею шанується пам'ять її мужа Степануса Кайреса, одного з підписантів акта незалежності Литви. Каже один з організаторів з білоруського боку, навісник керівника соціал-демократичної партії «Громада» Яуген Вільський.
1: Лаїза Пашкевич говорила про чоловіка, його годність, едукацію, соціальну справедливість і відказність громадства. І навіть таке питання сьогодні знову становиться перед європейською соціал-демократією. Соціал-демократія в Європі переживає зараз непростий період. Перед нами нові соціальні неровності, зміни ринку праці, рост популізму, націоналізму в його крайніх формах, проблеми міграції і інтеграції. І соцдеки повинні щиро відказати на питання, як одночасово обороняти інтереси громадян своїх країн і заховувати солідарність з людьми, які були вимушені покинути свої країни. А ось для Литви це питання особливо конкретне. Тут живуть десятки тисяч білорусів. Більшість з них приїхали не тому, що хотіли змінити країну проживання, а тому, що були вимушені рятуватися від репресій і диктатури. Але сьогодні, особливо на передні виборів, ставлення до білоруської супольності становиться часткою політичної дискусії. Білоруси все частіше стримаються не як люди, яким потрібна солідарність, а як проблема. Нам необхідно обмірковувати, як сумістити безпеку Литви, інтереси литовських громадян і нормальну чоловічну інтеграцію білорусів. Як не допустити дискримінації людей поводлі національності. Як дати можливість тим, хто правди змагається за демократичну Білорусь, бути корисним і Литві, і будучи демократичною Білорусі. І тут спадщина Лаїзи Пашкевич становиться не музейним експонатом, а нагодою для сьогоднішньої розмови. 150 годов позднее мы снова говорим про годность человека, социальную справедливость, культуру, эдукацию и солидарность. Тому сегодняшняя конференция потребна не только для того, как вспомнить минулое, але и одночасово провести мост до сучасности и поговорить про важность этих питаний сегодня. Социальную справедливость, ставление до мигрантов, отказность громадства и державы, про то, какой повинна быть сучасная социал-демократия. Особливо важно обмерковывать это питание теперь, когда в Литве наближается предвыборчий период и ставление до белорусской супольности становится часткой громадской и политической дискуссии.
2: Расповедите, коли ласка, про программу. Что будет в программе, кто будет выступать в этот час, какие историки белорусские, телитовские примут у так само у этой импрезе.
1: Наше мероприятие мы разделили на две части. Одна будет политичная, иншая будет науковая. 18 вересня будет политичное мероприятие, на которое приглашены в основном политики и громадянская супольность. На одной мы вспоминаем прошлое, как все зарождалось, працевало. А на второй части будет размова в настоящем. Это попытка проложить мостик между прошлым и будущим, рассказать о том, что Беларусь могут быть добрыми соседями, друзьями, их не надо бояться. Это те люди, которые будут працевать на корость и Литвы, и Беларуси. Об этом мы будем пытаться размовлять на первой части нашей конференции. А вторая состоится простый день, там будет науковая. В основном будут размова об историчной спадщине, об Карисе, об Пашкевич, об их уделе в развитии и становлении современной Литвы.
2: Какие политики запрошены на первую частку, какие белорусы? Русские, литовские так, политики, кто там будет?
1: Первое мероприятие под эгидой спикера Сейма Йозеса Оликаса, он будет открывать это мероприятие. Мы запрошали, к примеру, Ирина Рседорская, ведомый науковец по этой теме, будет выступать. Будут представители инших стран, приедут украинская делегация, им цікава эта тема. Будет сенатор с Франции выступать. Будут ведомые литовские политики от народной громады будут выступать. Павлу Северинцу запрошение посылали. Я надеюсь, что белорусы поймут то, что им это цікаво и необходимо, и они придут. А вторая частка будет Витянис Андрукайтис, ведомый евродепутат. Он взял на себя эту працу по научной части конференции. Простый день. Запрошаем и туда, везде вход будет открытый.
0: Так само тут таки нагадаю, що конференцію Хонора Лейза Пашкевич пройде у Вільні у п'ятницю 18 вересня.

0: І за це зараз доклада по Україні. 18 Білорусі, 17 Польщі. Передаю вам привітання, де жодаю доброго спокійного дня. Розповідаю так само про надвор'я. Тут заховується перемінна облачність в усьому нашому поміжному регіоні. Уночі чекаємо плюс 11-13, без опадку, де так само слабий туман. 18 зараз сухо, рудні, 19 сюлі, 20 куди Волковиску, 20 у Хайну, це 21 у Бересті, 20 у Кубрині, 22 у Пінську. Неустойливий вітер, 2-7 метрів за секунду, незначно повищений атмосферний тиск. Йон, до речі, до вечора таким тримається, а ось уночі почне знижатися. Завтра, 16 вересня, умови надвор'я переважно буде визначатися в область повищеного атмосферного тиску. У день чекається завтра поступлення теплої повітряної маси з Західної Європи. Перемінна облачність, де переважно без опадків. Завтра температура повітря максимальна у день від плюс 20 до плюс 26. Такий ось прогноз.
1: Белорусское радио «Рация» – найлепший твой сябр.

0: Ігоря Бьорський, Радіо Раса. Сьогодні у нашому ефірі чергову історію розповідаємо. Откуда прийшла назва вёски Відова і чому яна з стагоддями зв'язана з Бєльськом? Гэта пытанне гучала падчас урачыстасці з нагодай 525-гадовага юбілею паселішча 13 верасня. Запрошаныя краязнаўцы ды госці сустрэчы узгадвалі ды казалі пра гісторыю Відова, яго месца ў рэгіёне ды нават пра значэнне кірмашоў у яго гісторыі. Кажа жыхар Відова вам Юрий Степанов.
1: Різні є легенди, то ніби їхав тут король Станіслав і побачив і каже: "Ах, як тут видно", і з того пішло, що видно і залишилося Відово. То тільки легенда.
2: Ну, я чув, що це ад прозвища нейкага, віднейкі калісьці був.
3: Каже удзельнік свята, грамадскі дзяяч, жыхар суседніх гацькоў Ян Мордань.
2: Відовшчына была на спачатку, вёска называлась Відовшчына, калі давалі гэта. А Відова то ў скарачэнні цяпер.
4: Магчыма, што так як і Вітава, ад княжа Вітаў там.
3: Каже удзельнік свята вёскі Відова, кіраўнік фонда Махнаты Валентин Сальвасюк.
4: Але з цягам часу з те выйшла де Відова, але это толькі моя теорія.
3: Прыгожая версія,
4: тому што
3: вже...
4: Тому што у нас є ще Відова, бліжэй да Гайнукі, ось да Арешкова, і там яна явна ось та ад Вітаўта, і нават на пачатку яшчэ калісь называлась Вітултова.
1: Больш ніц. Фактично, чому воно так називається, то не знаю до сих пор. Ну, але для мене міле.
3: Чим зараз живе вёска? Сьогодні свято якої? Білоруської, польської, подляшської? Що гэта ми бачимо?
1: Живе радше Подляшем. Бо вёсці тепер, околько були на початку більшість, була білорусинів. Краї самої білорусини послі, перипетії різні, некоторі ніби там навчилися, що трохи Україна тут діває, трохи українців прийшло і сказало, що вони українцями є. Приїхали жити сюди люди, акурат польські, так що така мішанка, зліпок культури і білоруської, і української, і польської. Ну і всі живуть дружно, то так що думаю, що дуже добре в Відові житті. Запрошаємо до Відова за кожним разом. Аби хто появився, то прошу приїжджати, подивляти.
3: Сьогодні то, що ми маємо, це білоруське свято у вёсці Відова. Як це виглядає?
4: Ну, це свято Відова, в Відові живуть білоруси, значить, це білоруське.
3: Як вам колективу сьогодні? Хто сьогодні виступає? Хто більше сподобався?
1: Теперка виступає мой колектив, в котором я виступав. Різні колеї лосу. Я покинув хлопці акурат і перестав співати. Був одним з перших тенорів, ну але теперка і женський, радше швидко виступає таке в білоруському стилю. Більш тут культури білоруської є якої іншої, ну так то є. То куранти, але був одним з перших заложителів цього заслову, так що я вчився в білоруській постанововій школі і в білоруському ліцеї. То мило бути зроблено так. Вёска Студзьводи є так на полудню Бєльська, вона схотіла бути в місті. І я її долучили як дільницю, натомість у нас тут була та тема порушена і вёска не згодилася. Батько мій був радним і в зарządі гміни, не згодилися на те, як приучити до міста, до Бєльська. Вона цілий час була з Бєльськом. Там у нас виходило так, що люди, які жили в Бєльську, мали поле на Відові, люди з Відова на Бєльщині і на Ягуштові. Там три Ягуштово, Бєльськ і Відово мішалися з собою земною політками. Так що ми цілий час при Бєльську, а не згодилися подійти під дільницю міста з економічних причин. А економія – то податки. Місцені за метраж, інакше податки платяться, як тут на вёсці. Так що ми – гміна Бєльськ-Подласки, а не місто Бєльськ-Подласки.

0: Так, і виділяється. Ось їдеш по городу Бельську і одразу трапляєш у свято Відова.
1: Так, так.
0: Зараз вёска чим живе? Є молоді люди, як ви бачите.
1: Так, наша вёска, по-моєму, не старіє забагато. Вона близько міста, тут люди до міста їздять до роботи, нові осідлають. Такої нове Відово ми лічимо. Від могилок в сторону міста, то нові вже будинки, нові родини, нові жителі осідлають. І та вёска не старіє, бо близько міста, певно, до того, бо знаю багато вісок, які далі є від міста, ну то там 30%, то вже нема людей, ніхто не живе, бо вибрали ще до міста. А у нас місто недалеко, ніхто не вибирає, чи всі живуть тут.
2: Такого мало коли буває у нас. У нас все таке, як більш розривки, а тут така вельми серйозна культура. Так що мені подобається.
0: Ви як жихар Гацького вже приглядали такий вид свята для Гацького менавіта? Таке бувало у вас?
2: Ні, ну такого ще не було. У нас було відкриття клубу кілька років тому назад. Різні були, так само цікаво було. Ну, але то хіба вперше вёска святкує такий юбілей.
0: І ще й торт роздають.
2: Та навіть торт роздають, так.
0: Гэта означає, што гэта беларуская, у беларускай вёсцы, як вы бачыце.
2: А, так прафесар быў Белаказовіч, гэта ён, ну, як бы навуковец беларускі з Відава. Гэта слаўная вёска, трэба сказаць.
0: І беларуская.
2: І беларуская, так.
0: Мы бачым зараз строй народны, вы гаворыце па-беларуску. Што яшчэ трымае беларускую культуру Відава? Круглый год. Это, может быть, не те концерты, вечеринки, что вы так, каляды, может, справляете?
1: И каляды справляем. Тут и в Святичи, то девчонята и Султисова наша очень делают на то, как поддерживать эту учебу нашу культуру. А село зазвичай говорить по-своєму, так як я тепер кажу. Білоруський, хтось скаже білоруський, другий скаже, ні, то більше Україна. По-моєму, білоруський, трохи згоманий, але все одно білорус. Так що ми говоримо тут по-своєму, і та культура сама в собі підтримує нашою мовою. Не нарікаємо на то.

0: Так само ось для програми «Ювілею Відова» оказалася наповненою подіями. На території працював сьогоднішній кермаш, тематична вистава та дитяча пляцовка. А кулінарним подарунком для кожних присутніх став великий святочний торт.
1: Радио Рация. Семя Тичи. Кобрин. Высокая.
2: Яна Упадляшки.
1: 99,2 FM.

0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.
1: І зараз так само чергову тему закринаємо. Грузії, де живе по неофіційних подліках каля 10 тисяч білорусів, 15 вересня розпочався новий навчальний год. З якими сподівами батьки повели діток у школу, розповідає сябра координаційної ради Марина Зелёная, яка гадує молодшого школьника.
2: Я сподіваюся на ліпше завжди. Я вельми рада, що мій син хоче йти у школку. Як ви усі ведаєте, може і не ведаєте, наприклад, у Грузії одним із предметов, які вивчають дітки, з'являються шахмати. У мене діти вельми любять гуляти у шахмати, і там у його буде компанія, каб він мог ігратися у гэтую гульню. Ну і, звісно, мені вельми подобається, що нічого не треба здавати на воду, або на серветки, або на нешто ще. І ми просто йдемо у школку, коли нам хочеться нешто більше, наприклад, подарунки для нашим діткам, ми домовляємося у чатики і, наприклад, купляємо нешто. Коли не хочеться, не домовляємося і не купляємо. Ось, я бачу, що у Грузії так само з'явилася школьна форма. Мені це бентежить, тому що тут не вельми добрий клімат у сенсі синтетики і тої, что молодшие классы махчима опрануться у однольковое одение, мне не вельми подобается. Как и завсёды, у Грузии те законы, якія отрымливаются, яны не завсёды отрымливаются их исполнить так, як хочется тому, кто гэта придумляе. И покуль покупка и размеркование гэтай формы затрымливается, и спадзяемся, что в гэтым годзе нас яшчэ гэта не коснется, а у наступным можа гэта уже всё и отменится, бо паглядзець, что гэта не вельми добра, бо, наприклад, я сама, я наставница по физической культуре, могу сказать, что, например, для молодших классов не предугледжена душевая и раздевалка с душевой, и это великая складанность, когда у вас дитё бегает у пиджаке, потом он перепранается, не может помыться, и после физкультуры он снова одевает эту некую такую офисную одежду. Это не вельми добро для шкуры, а для шкуры человека, для его настроя и с пункту гледжения гигиены, конечно, лепшка, чтобы детки ходили у школу у неким таким casual одежде с эластичной тканью, якое вельми зручное для того, как бегать, сидеть и вытирать подлогу, кататься, над чимсь раскачиваться и так далее.
3: Скажите еще, какие особливости есть в грузинских школах? Я ведаю, что это обовязковое, конечно, выучение грузинской мовы. А скажите, а ваше дитё ходит у русский сектор грузинской школы? Тих это не некая иншая школа, якая есть у Тбилиси?
2: Мой сын ходит у грузинско-украинский сектор. И зрозумела, что это люди, которые приезжают и уезжают, и не завсёды люди долго живут в Украине. Тому у нас доволі спокійна атмосфера. Коли чоловіку мало ведав, ну, або батькам, то є можливість отримувати додаткові веди у онлайн-навучанні, тому у всіх є можливість вибирати, скільки людям потрібно, щоб дітки вчилися.
3: Я так само ведаю, що у молодших класах грузинських школ нема відзнаків, як це все робиться, яким чином дітки вчаться.
2: Те, що назираю я, доволі розслаблену атмосферу навчання. І прикладно до 5-6 класу дітки більш гуляють у вчобу, ніж вчаться насамрець. А вже після, коли формується у їх таке от уже пожидання навчання, коли вони вже думають, ким вони стануть, коли крюху подростуть, тоді вони починають вивчати нечто більш асенсовано і моцно, вони починають отримувати відзнаки, по-моєму, з 4 або з 5 класу. А до цього вони просто їм говорять, ну, молодця, зробив і добре. І це вельми добре, тому що от цей переход з безознакової системи на ознакову їх крыху пужає. І перший час некоторі дітки заганяються, і це, ну, не вельми добре, тому що життя, воно більш різностайне. Як ми ведаємо, вельми добре, коли чоловік має можливість бути гнутким і кожен раз змінятися.
1: І Марина Зелёная опинилася у Грузії у 2022 році після завіданої Білорусі на її кримінальній справі. Так само нескольких нових кримінальних справ було завідено на активістку Білорусі за єдиність та підтримку білоруської діаспори у Грузії.

0: калінгу, наєння на американський ринок, 80% усіх поставок. І тут важна диверсифікація імпорту калійних угнаєнь для Америки. Я думаю, що якраз ця зділка і обмірковувалася. У американців ще є шмат інструментів тиску на Лукашенко. Це каля сотні підприємств. Це, наприклад, білоруські металургічні заводи, це Гродний Азот, це банківський сектор, це Білнефтехім, це Біллесбумпром і так далі. Так що тиснуться на Лукашенко можуть і ще більше. Але Лукашенко хоче так само, каб змінив політику Європейський Союз, каб американці натиснули на Європейський Союз. А ось тут це вже не супадає з нашою стратегією демократичних сил і зі стратегією самого Європейського Союзу.
1: Господар Павел, ось я хотів би, каб ми вернулися, так, однозначно таке виказування Олександра Лукашенка, що нема політв'язнів, вельми коротенько. Ну, поводлі, не веду, життя логіки Олександра Лукашенка, його ж нема політв'язнів, да, бо він тримає владу в Україні, він придумав у себе закону і кожного може посадити, як бицем би за те, що чоловік прикрочив ось гэтыя закони, які ён сам придумав.
0: Сьогодні група незалежних експертів ООН по ситуації з правами чоловіка у Білорусі опублікувала новий доклад, справоздачу, у якій описується ангажованість білоруських державних органів у порушенні правового чоловіка у рамках кримінального правосуддя. І він буде представлений на ближайшому посіджені Совету по правам человека ООН. И там абсолютно доказывается, что державные органы занимаются криминальным правосудием по политичных мотивах за то, что люди просто мают свою позицию. Але его тезис, что у меня нема артикула отказности за политичное злочинство, ну, я не уявляю себе, что в криминальном кодексе Республики...
1: Ну так, там никто не написал, что это политичный артикул. Он завсегда про это говорит. Да. Артикул не написано, что он политичный, и все. Так.
0: Да, у диктаторських країнах такого немає. Вони просто використовують кримінальний кодекс у політичних метах для того, щоб переслідувати людей за іншодумство, за просто свою позицію, за підтримку ініціативи громадянської, за підтримку України, за що завгодно, за лайк у інтернеті. Це просто штучне використання кримінального кодексу. Так працюють диктатури.
1: Наприкінці літерально, я ведаю, що не покарана з часу, але ось прокоментуйте гэты калій і гэты російські, з Росії, так, здається, попливе гэты карабель, загружений білоруським калієм, то гэта значить, що вже придумали нейку схему обходу, бо раніше ми казали про те, що гэта можна робити праз Литву, але на гэта згоди не дає Литва і так далі. Ну, значить, вже придумали неяк, як вирішить гэта питання, ці ось нейкі ось подводні тут камні.
0: Режим хвалився, що він відкрив прямое чигуночне злучення у Калінінградську область до Балтійського моря у Слуга порт, і наскільки ми розуміємо, менавіта з гэтага порта відбудеться відправка.
1: Так, найбільше інформації, що гэта порт Луга, так,
0: Калінінградський. Але я хотів би звернути увагу, що для нас вельми важливо, що заховує позицію Європейський Союз. У мене вчора була зустріч з генеральним директором МЗС Чехії по справах Європи, і вона мені подтвердила, что Европейский Союз, конечно, подтримливает то, что американцы змагаются за вызволение политзневоленных, але головное, я отзначу, спынить репрессии. И я разумею, американцы это так само разумеют, тому и Лукашенко так нервово реагировал сегодня на этот тезис. Другое, важно, что сказал Европейский Союз. Мы лечим, что наш санкционный пакет, наш санкционный назапашенный инструмент будет выкористан для того, как добиться системных изменений у политики режима Лукашенко. И вот это стратегія двух накірунків повинна і ажыццяўляцца, бо для нас вельмі важна ратаваць жыцці ўсіх палізняволеных, і я спадзяюся, што амерыканцам гэта ўдасца зрабіць, але для нас вельмі важна ліквідаваць падставы для таго, каб у нас не з'яўляліся палізняволеныя, бо калі нават мы вызвалім усіх, што добра, безумоўна, але не будуць магчымасць мець права дзейнічаць незалежныя СМІ ў Беларусі, палітычныя партыі, грамадзянскія арганізацыі, то што гэта будзе за краіна? Гэта зноў будзе таталітарная краіна. Пытанне будзе толькі гадзіну. Окей, дзён, калі з'явяцца новыя палітзняволеныя, бо грамадзянская дзейнасць на Беларусі будзе забаронена. Пра гэта вельмі важна памятаць. Таму тут стратэгія двух накірункаў, і Брусэль у гэтым кантэксце таксама нас падтрымлівае. Я думаю, гэта вельмі важна.
1: Дякую великі за гэту інформацію. Нагадаю, білоруський політик Павел Латушка був з нами зараз на сувязі. Ну, а ми розмовляли про головну тему сьогоднішнього дня. Гэта білорусько-американські розмови у Мінську.

0: Кереберська радіорація, наші координати 98.1 FM, Білостоку, де Городня, 99.2 FM, Бірсі, де Біле Подляски, де так само тернець.com. Пітанське новини залишилося зараз, до 19 Білорусі, до 18 Польщі. Ми вертаємося, між іншим, до контексту розмови у нашому ефірі з білоруським політиком Паулом Латушком. Далі до теми притягнемо, між іншим, зараз розмова про безпеку у регіоні.
1: Політхід з Віталем Циганковим.
2: Сьогодні НАТО знищило дрон, який пішов у повітряну простору Литви. Поводу литовських даних, і він прийшов з боку Білорусі і летів на захід. Його збив італійський знищальник Єврофайтер коля населеного пункту Проткунаї. Командуючи воєнно-повітряними силами Литви, полковник Антанас Матутіс заявив, що від Білорусі не поступало попередження об безпілотнику, який сьогодні вночі був збитий знищальниками НАТО. Перед опонуші був знайдений радіолокаційний об'єкт, який наближається з території Білорусі у напрямку Литви. Самоліти перехопили безпілотник і, по волі процедури, знищили його, сказав Матутіс. По волі його слов, походження безпілотника може бути визначено після аналізу обломків. Коли після проведення більш детальового розслідування нам отримається щось і виявиться род обломків, ми зможемо прокоментувати ситуацію, сказав Йон. Варто бути щирими, амаль упевнено можна сказати, що безпілотник належить Росії. З уліком досвідченості білоруської системи об прольотах безпілотників праз свою територію і повітряну простору, а так само інфраструктуру їх наведення, можна задати питання, чому білоруська суперповітряна оборона його не збила на території Білорусі. Верогодно тому, що мінський режим докладно ведав, що на території країни безпілотник не упаде. Теоретично хтось може заявляти, що цей дрон летів на Україну, але чомусь збився з курсу і полетів у Литву. У такому випадку Білорусь фактично становиться коридором для дронів, які можуть випадково або навмисно трапити у повітряну простору НАТО. Але найбільш реалістична версія, яка відповідає усій логіці розвиття подій останніх тижнів, те, що російський дрон справді був накерований праз Білорусь. В такому випадку Білорусь становиться не просто територією, над якою заблукав російський безпілотник, а часткою операції по створенню тиску на Литву і інші країни НАТО. Менавіто тому сьогоднішній інцидент значно більш серйозний, ніж випадковий перельот одного дрона. 12 вересня, нагадаємо, пішеню за певний час російські безпілотники неодноразово залітали у повітряну простору Білорусі під час масових атак України. Сьогоднішній збитий дрон – перший випадок, коли НАТО збила дрон непосередньо над Литвою. Це вже якісно інший уровень реакції. Раніше країни Балтії в основному фіксували порушення і спробували висвітлити їх природу. Тепер НАТО демонструє готовність фізично знищати об'єкти, які уявляють погрозу. Як я казав раніше, ці події відповідають логіці останніх тижнів, курсу Росії на далішу ескалацію в регіоні і її спробу або утягнути Білорусь, або принаймні ігнорувати її інтереси. Білорусь таким чином все більш перетворюється у потенційний коридор російської безпілотної війни. Поводле опошней информации, министр замежных справ Литвы Кастутис Будрис заявил, что за беспилотника, який залетел с белорусской территории, у Минск накируют ноту протесту. А прочь того, Вильня планує провести консультации с хорусниками по НАТО и Евразвязи.
1: Политика с Виталем Циганковым.

Крім самого сьогодні у забаві на війну нашим ефірі Білоруської радіо «Рація». Я тільки нагадаю, сьогодні 15 день вересня, авторок. Ну, на війнах такі ось теми прохучать. У Борисові двох політв'язнів сьогодні судили на 5 років колонії. Часово припиняють реєстрацію на італіянські візи. Що там здарилося? А довідаємося, доки дочекаємося на війну. Я не про стрих хвилини, ось уже зусім не у забаві. У нашому ефірі прохучать.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 19 годин в Беларуси, 18 у Польши.
3: Расейцы нанесли удар по птушкаферме у Одесской области. У Борисове двух политвязнев сегодня судили на 5 годов колонии. Часово пропонили регистрацию на итальянские визы.
2: У студии новинов Анжелика Лерковская.
3: 1665 день украинско-российской войны. Узброенные силы Украины заявили про наступление на полночи Донецкой области. Командир 3-го армейского корпуса Андрей Белецкий поведомил, что операция отримала назву «Вивальди» и проходит у режиме информационной тишины. Поводле его украинские войскоцы зачистили от российских сил 4 населенные пункты и новоколли. Белецкий так само заявил про значные страты российских войсков. Тем часом Россия протягивает наносить удары по экономичной инфраструктуре Украины. Сегодня отбылся удар по птушкоферме у Одесской области. Узник пожар. Поведомляется так само, что частка хатней птушки загинула. Российские войска уже третий тыдень здесняют бесперапынные поветренные атаки, терроризуючи мирные украинские города и днем, и ночью. Параллельно с этим в Украине идет серьезная подрыхтовка инфраструктуры до тяжкого зимового сезону, каже белорус, який стал живе в Украине, представник громадского объединения «Сустреча» Максим Дмитраков.
4: Коли поравновать ситуацию, то мы третий тыдень находимся просто под жахливой террористичной атакой. Нас не пропиняются обстрелы, дроновые атаки, баллистика ни днем, ни ночью. Вось. Это страшно. Страшно, что немая часу они так близко подтянули свои баллистичную загрозу и дроны використовуются в основном реактивные.
3: Уже больше за 4,5 года украинский народ стримливая российскую агрессию. Відомих борисовських громадських діячів Сергія Салаша і Дмитра Бабіцького осудили на 5 годов колонії. 14 вересня суд виніс присуд по справі «Артпростори. Склад бутелек». Ободвох політв'язнів покарали 5 годами колонії у змоцненого режиму. Так само кожному призначили штраф у 36 тисяч рублів. Сергій Салаш, відомий у Борисові громадський діяч і предпримальник, раніше він удільничав у виборчих кампаніях, балотувався у депутати і збирав підписи за опозиційних кандидатів. Опошні годы займався бізнесом і громадськими ініціативами. Дмитро Бабіцький так само відомий уділом у громадському житті Борисова. Обидва мужчини були зв'язані з арт-простори «Склад бутилек», якої білоруські влади у снежні минулого года признали екстремістським формуванням. Салаша затримали у листопаді 2025 года Бабіцького у снежні. З того часу вони знаходяться під вартою. Правоборонці признали Салаша і Бабіцького політичними зняволеними. Візовий центр у координації з амбасади Італії спинив прийом нових заявок у спіс чекання. Причина – чекання далішого казання від італіянського боку. Коли регістрацію відновлять, покуль невідомо. Те, хто вже став у чергу, заховують своє місце. Про нові дати подачі їм повідомить на електронну пошту. Раніше стало відомо, що підозрювані у диверсії у Лейпцигу отримали італіянську візу у амбасаді у Мінську. 14-годовий школьник затриманий у Мінську за наркогандаль. Відзначається, що підліток праз інтернет уладкувався у наркокраму кур'єром і виконував своє перше тестове задання. Він повинен був забрати закладку з забороненими речовами і зробити схованку для споживців, однак не поспів, бо був затриманий, повідомляється у міліцейському прес-релізі. Затриманий признався, що відео про покарання за подобну підпрацовку, тому що присутнічав на виступах супрацовників інспекції по справах неповнолітніх у школі. Підкреслюється, що кримінальна відказність за розповсюд наркотиків не доходить у Білорусі з 14 годов. У Білорусі почастіліся випадки отручування грибами. Поводле санітарної служби, за 2025 год було зареєстровано 45 випадків отручування. Потерпів 61 чоловік, у тому числі 4 дітей. Сьогодні уже зафіксовано 13 випадків. Потерпів 21 чоловік, серед їх 6 дітей. Медики нагадують, нельга збирати невідомі, перерослі або сапсовані гриби. Не варто купляти їх і у випадкових продавців. Особливо осторожними треба быть с детьми. При млосности, ванитах, слабости, ти болях у животе после уживания грибов необходимо неоткладно звернуться до медиков. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Наступный информационный выпуск праз годину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уначы чакаецца сёння тэмпература паветра плюс 11-13, зараз 17, у Лідзе 18, у Гародні, Ваўкавыску, плюс 19 зараз у Беластоку, у Гайнаўцы, таксама у Берасці, у Кубрыні, ды плюс 20 у Пінску, няўстойлівы вецер ад 2 метраў за секунду, нязначна павышаны атмасферны ціск, уначы ён будзе мець тэндэнцыю да зніжэння. Тэмпература паветра заўтра да плюс 23, ды таксама пераменная вобушнасць, нават больш сонца чакаем, вецер ноччу няўстойлівы слабы, у дзень заўтра паўднёвы ад слабага да ўмеранага. Ну і таксама пераважна без ападкаў, у чацвер чакаем дажджы, у пятніцу таксама пераменная вобушнасць. У студыі Беларускага радыё «Рацыя» з вамі быў Улад Грыніўскі. Добрага вечора вам жадаю і да новай сустрэчы.
0: Радыё «Рацыя» першае. Трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях радыё «Рацыя».
3: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
5: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
6: І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 15 верасня.
5: Джон Коул прыехаў у Мінск. Ці спыняцца рэпрэсіі?
7: Рэакцыя Лукашэнкі – гэта якраз менавіта таму, што ён адчувае вельмі непрыемны для яго прэсінг.
6: Што на сустрэчы з Коулам рабіў прэм'ер Турчын?
8: Бачым, што беларускія калійныя ўгнаенні пачалі прадавацца даражэй, чым яны прадаваліся раней.
5: Лукашенко прычапіўся да онлайн-казіно. З чаго б?
9: Так, мы бачым, што в Александра Лукашенко тут падобна што абраняе інтарэсы кампаніі, которая належыць да яго на праўспраўні, хаця мы не маем пакуль што доказаў таго, як грошы выводзяцца на рахункі непасрэдна членаў яго.
6: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 година Беларуси, 19 Польши.
3: Энергетичное перемирие Трампа не вырешит проблемы дефицита палива. У Киеве открылась выстава про историю полка Калиновского. Автор уличных водолазов покидает Варшаву.
2: С новинами в студии Анжелика Ляльковская.
3: Обвешчанное Дональдом Трампом так званое энергетичное перемирие навряд ли хутко вырешит проблему дефицита дизельного палива в свете, пишет Reuters. Навод, коли удары по российских нафтоперепрацовчих заводах спынятся, наступства уже нанесенной шкоды могут отчуваться месяцами. Частка российских НПЗ атаковалась неодноразово, а их обновление ускладняют санкции, недохоп специализованных обсталевания и инженерных кадров. Поводле Reuters, прикметного обновления российского экспорта палива ранее за наступный год чекать не варто. При этом проблема уже не столько у недохопе нафты, кольки у страте перепрацовчих могутностей у России и на Близком Усходе. Да и само так званое перемирие покуль застается худшей политичной заявой, чем реальной домовленностью. Так что черговый гучный анонс Трампа проблему с палевом покуль не вырешил. Збиты у Литве беспилотник, який залетел с боку Беларуси, був з выховкой. Про гэта поведомил министр обороны Литвы Роберта Скаунас. Дрон збили уначы с 14 на 15 вересня. Выбуховое пристосование выявили саперы и обешкодили. Специалисты протягивают доследовать беспилотник. Поводле литовских войскоцу поведомление про дрон с белорусского боку не поступало. Беспилотник збил итальянский знищальник, який базуется у Шавляе. На фоне гэтага инциденту у Литве протягивают фиксовать поветренные погрозы. При гэтым Россия шахеды апошнім часам регулярно залітають і на територію Білорусі. У Києво-Печорської лаври відкрилася вистава про історію білоруського доброохотника, про історію білоруських доброохотників полка ім'я Костося Каліновського. Вистава називається «Довге подорожжя додому». І вона розказує про білоруських воєров, які з 2022 року удільничують у обороні України. У експозиції більш за 150 фотоздимків. На їх показана бойова праця і тренувальні побут на позиціях, а так само особисті історії бойців. На подлозі виставочної залі позначені городи і регіони, де воювали білоруси від Бучі до Ірпеня, до Бахмута, Харківщини і Запорожжя. Рота білоруських доброохотників була створена в українському війську у соковіку 2022 року. Пізніше вона переросла в батальйон, а затим у полк ім'я Костося Каліновського. Для многих білоруських доброохотників оборону України зв'язана так само з надією коли-небудь вернутися у свободну Білорусь. Поки ж їх шлях додому проходить праз війну. І наприкінці випуска перейдемо до мистецьких новинок. Виконане вручною стріт-арт постери білоруського мастака-емігранта Міхася Мішука за 3 роки стали одним з самих познавальних у польській столиці. Некоторі називають водолазов Мішука неофіційним символом городу. Тепер же автор вуличних водолазов покидає Варшаву. З чим зв'язаний від'їзд, мастак розповів у нашому ефірі.
4: Моя улюблена дівчина поступила у докторантуру в Германії у маленьким студентським городку Гісен, і ми їдемо вчитися разом. Ну, вона буде вчитися, а я, напевно, буду продовжувати малювати водолазів, і вони будуть зараз з'являтися у німецьких городах.
3: Тим не менш, Міхась збирається приїжджати у Варшаву, щоб розміщати нових водолазів і реставрувати раніших. Агульну кількість автор оцінює прикладно у 500, каля 130 уже знищене. Ще частка постерів розійшлася по інших городах Європи, від Вільні до Лісабона. Хутко водолази Мішука з'являться так само у США і Австралії.
4: Я передавав двічі праці в Білорусь, але, на жаль, вони не з'явилися. Я розумію людей, і це страшно. Я навіть не сидів на вокзалі Варшава-Заходня і бачив перед собою автобус, який з Гродно приїхав. Я подумав, може, хоч на автобус ззаду, щоб він поїхав в Білорусь.
3: Поводле задуми автора, водолаз символізує емігранта, який знаходиться у своїм фуртуралі у метах оборони від незнайомого йому світу. Більш новин на сайті в соціальних сітках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Сёння ўвечар на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е без істотных ападкаў у рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў, вецер паўднёвы ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 11 да 13 градусаў цяпла, воблачнае надвор'е прагназуецца без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 22 да 24 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е без істотных ападкаў, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 15 вересня, авторок. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції. До полови вересня ми з вами вже добралися. Видатного настрою, принамсі, з гетої нагоди. Усім жадаю Білоруська радіо «Рація». Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться. Легкого та приємного вам шляху, поважане. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Український гурт «Без обмежень» уже співає для нас. Це вірна прикмета того, що тягом ближайшої години послухаємо з вами шмат приємної, якісної та цікавої музики на вольних хвилях, а так само виключно корисну та цікаву інформацію. Надалі в радіо кулісах нас чекають гурти Navi Band, The Rasmus, Plan, IQ48, Гоголь Барделла, Джей Морс та інші виключно вибітні зорні виконавці. Літерально праз 9 хвилин почуємо з вами передачу Якуба Струшчинського «Глянь Машерей», а кришечку пазній, а 20.30 поводле білоруського часу, нас чекає Філітон Ніви на хвалях рації. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляска, так само нас можна почути на сайті racia.com по усім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, у гэты час прикладно розкажу трохи про дробязні, про надвор'я на ближайші дні. Завтра, 16 вересня, у середу, умови надвор'я у Білорусі протягне визначати в область повищеного атмосферного тиску. В денні години чекається поступлення теплої повітряної маси з Західної Європи. Чекається переменна облачність, переважно без опадків надвор'я. Уночі і раніцею в особних районах буде назиратися густий туман, вітер неустойливий слабий, днем умірений. Температура повітря ночі складі від плюс 9 до плюс 12 градусів, місцями від плюс 4 до плюс 6 градусів по півночі Білорусі. Днем чекається плюс 19 до плюс 25 градусов, атмосферный тиск будет падать. У четвер, 17 вересня, у ночный час у основном захаваецца уплыў в области повышенного атмосферного тиску по заходе и паўночным усходе Беларуси. На большей части территории краины будет вызначать надворье фронтальный раздел, які перемещается с Заходней Европы. Чекается облачное с прояснениями надворья. У ночи местами по заходе и паўночным заходе краины пройдуть короткочасовые дожди. Днем у особных районах магчымы навальницы. У ночи и раницы местами будет назираться слабый туман, ветер паўднёвый, умеренный, раницы и днем порывистый, днем местами по паўднёвому сходе моцны порывисты. Температура паветра ночу складе от плюс 8 по усходе до плюс 14 градусов по заходе краины. Днём чекается от плюс 16 до плюс 24 градусов по паўднёвому сходе Беларуси. Ось такое надворье нас дороженькие чекаем. Тягем ближайших пару дзён рабите высновы, калі будете планировать свои перемешкания. Гурт Джей Морс с треком «Паветра» протягивая наш вечеровый эфир.

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: Білоруських підлітків утягують у російську воєнну систему. Європарламент пропонує зробити 24 лютого днем готовності Європи. Білоруси у Грузії починають новий навчальний год з надією. Про гэта і інші новини про 5 хвилин розкаже Анжеліка Ляльковська. Дочекаємося разом.

98.1 FM у Вілостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості, Білий Подляска. І так само нас можна почути на сайті рація.ком. По всім світі діє інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирило Малаховський. Обіцяв вам дороженьке літерально 10 хвилин тому розказати про те, що ви даремно ділитеся з чатом GPT особистими моментами. Що казалося не так з цим чат-ботом? Некоторі працівники компанії бачать цілі діалоги користальників з правилом і навчають нейросетки відказувати більш сумленно і без лишньої лісливості. І тисячі людей щодня довіряють чату GPT особисті секрети, не підозрюючи, що їх переписку можуть прочитати інші люди. Як оказалося, компанія OpenAI наняла сотні подрядчиків для оцінки відказів роботів. А що менавіто роблять гэтыя подрядчики OpenAI? Люди читають велізарний поток реальних запитів користальників чатов GPT. Часом гэта переписки, не особні фрази, і більш за 900 мільйонів користальників чата на урадці здогадуються, що їх діалоги можуть потрапити на очі живому чоловіку. Мета такой працы нібито сумленная – полепшить отказы роботов. Подрядчики оценивают и критикуют реплики чатов GPT, а внутренние документы показывают, что людей учить робить так, как нейросетка не выдавала себе за живую истоту и меньше лисливила крыстальнику. А вот проблемой празмерной лисливости уже сапсовала OpenAI репутацию. Ранейшая версия модели GPT-4 занадто часто погаджалася с крыстальниками и, як сверджают адмысловцы, подаденных судовых исков, это стало одной из причин нескольких выпадков суициду, можете уявить себе. А чому користальники чату GPT ризикують своєю приватністю? Діло справа в тим, що многі використовують чат-боти як психолога, помощника по праці чи суразмовці і діляться з ним особистими подробязностями життя. А подрядчики не бачать імена у користачу, а OpenAI стверджає, що видаляє особисті дадені до того, як переписка потрапить до рецензентів. Зрештою, у компанії признають, частка відчувальної інформації особистої приватної все рівно проходить фільтри. Я не думаю, що вони собі уявляють, що недзе є подрядчик, який аналізує їх переписку, стверджає виданню анонімний спеціаліст, який працює з такими даденими. А на питання, чи ведають користачі чатов GPT об тим, що їх чати читають люди, і він відказав адмовно і знову ж нібито адмовно. Расследование обвергает распавсюджение меркования, быцам нейросетки становятся разумнейшими только дякуючи сбору даденных из интернету и працы высокоадекованных и дорогих инженеров. Важную роль гуляют менавито вонковые подрядчики, которые знов и знов читают и оценивают отказы робота на реальные запыты нас, с вами, простых людей. И вот, дарыча, одна из самых досвечных компаний Anthropic подтвердила выданню 404 Media, что так само выкористовывая проверку отказов живыми людьми для поляпшения своих моделей. Дороженькі, тому, коли будете звертатися в черговий раз по праці або просто погутарись неяким таким нібито уявленим чатом GPT, який себе штучний інтелект уявляє, уявляйте, що це може бути живий чоловік, і ваша вельми відчувальна інформація може просочитися у сітку і бути використана у невідомо яких целях. Тому будьте осторожними як у сетіві, так і у житті. Я нагадую, що літерально про 10 хвилин нас чекає репортаж рації, а поки що Foreigner протягне наш вечоровий ефір. Послухаємо разом.

0: Вибрація. Сім'ятичи.
1: Кобрінь.
0: Високає.
1: Яно Упадляшки.
0: 99,2 FM.
2: Архіви Білоруського радіо «Рація» представляють. Архіви Білоруського радіо «Рація» представляють.
3: Радіо «Рація» запрошує на репортаж.
4: Sporo nas poszło studiować. Politechnika Białostocka ruszała, ale 10 chłopaków poszło na Politechnikę Warszawską. I ja, prawdę mówiąc, nie wiedziałem,

0: Благословенный ежий попелушка из невеликой весочки окопы, что на подляжши, своей широстью веры заполняя нават тых людей, кто далекий от костела, своих земляков уражвал стиплостью и добрынёй. Для их он был завсёды сыном Марыяны и Уладислава. Народжаны 14 верасня 1947 году ксёнц Ежи своей поставой по сёння нам усім дае урок аутентичности и натуральности, сугучности своих поглядов с будённым життём. Беларуская радио рация запрашае на репортаж Улі Шубзды «Свой святы».
1: С той мэнчэнскай смерчі брала ще сила, брала ще моц тих, ктузе валчили о неподлеглость. Гдеби не ксьонц Єжи, гдеби не його наука, гдеби не його офяра, не билибишми вольні. То є тестамент ксьонца Єжего. Можемо думне, з піднесеною головою, нєсть стандарт неподлеглості. Bo my, Polacy, klękamy tylko przed Bogiem, przed nikim innym.
2: Говорив у себе такое, як ми говоримо, ти любив приїхати до нас, і я теж там їздив, теж там все о тих бідних думав в людях, і цьому допомагав. Навіть один прийшов і на мені порвані пантофлі, а він мене зняв ці пантофлі і віддав. Добре, я собі якийсь там, який взяв горше порвані, я нам вже так його знали, так він був. Говорю, це був такий правдивий собі, звиклий, що він був, брат був такий, без звиклий, ні, це то явно, ні.
3: Мама така була становка, що у нас не було там, що сніг, чи мруз, чи десь, щоб до костелу їсти. Ми кожну неділю, це у нас був обов'язок бути в костелі. Люди ще дуже жінко працювали, як в окопах слаба земля. То й помагали ми від дитинних лет. То є таке зупиняюче, що тільки люди пам'ятають о таким скромним księdzu.
4: Є таке місце і чуємо тут обіцяння księdza Jerzego. Dlatego chciałem в тим szczególnym місцю, щоб ксiądz Jerzy теж був. Także prosimy.
5: Nigdy nie potrafiłem śpiewać dobrze, nie mam do tego talentu, zdolności, ale chcę na tej taśmie pozostawić swój głos. Życie nasze tutaj na ziemi upływa tak szybko, że nie zawsze się zastanawiamy, po co właściwie żyjemy, a warto czasami i o tym pomyśleć.

0: Грация, Мельник,
1: Берости,
0: Бероза,
1: Белая Подляска,
0: 99.2 FM.
2: Випробування нових українських безпілотників скончилося неудачею. У Білорусі більш немагчимо податися на італіянську шенгенську візу. Німеччина виділить 1 мільйон євро на ядерну безпеку в Україні. Про гэты да інші новини праз 4 хвилини розкаже Анжеліка Ляльковська. Дочекаємося разом.

0: туди доживеш. Ой, мама, шикадим, шикадим. Ой, мама, шикадим, шикадим. Ой, мама, шикадим, шикадим. Знов повернусь туди доживеш. Моя шикадим. Моя шикадим. Моя шикадим. Ти моя шикадим.
1: 98,1 FM з Белостоку, 99,2 FM з Білої Подляски і так само в інтернеті. Рація.com.

0: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Вітаем вас, паважаныя слухачы.
3: Магілкі гэта бадай адны з самых археалагічных месцаў Палеся.
2: Іх размяшчэнне ў балоцістых вёсках былі старанна абіраныя. На пясчаных узгорках, настолькі высокіх, каб нават у самы мокры час не падышла там вада.
3: Могільнік для палешукоў месца святое.
2: Таму да сённяшняга часу на палескіх кладбішчах сустракаюцца архаічныя спосабы пахавання мёртвых.
3: У вёсцы Багдана ў Калуніцкага раёна на магілах захаваліся калоды, названыя мясцовымі нарубамі, зрубамі ці прыкладамі.
4: Это уже чалавека закопалі, а это потом такі называецца приклад. Это вот на гэтай приклад, это уже везуть эту колоду. О, эту колоду. А сейчас памятник. Вот и деду зробили з кирпича потом. Моему деду, як везли, то я був вот таким пацаном на этой колоді садів. Ну, було мені молодов 4. А после этого вже і все, вже колоди і не клали, вже пам'ятники робили. Як ховали, не помню, но от як приклад, это, як колоду везли, это помню.
5: Обично ложе даже дубове, щоб довше лежала. Или сосна, то коб смолі стоя, щоб довго лежала. Як согнідет, который ще є родители живі, то согнішу викидають, ложа другую, крест ставлять той дерев'яний. А зараз вже ж пам'ятники строять.
4: Ну, то сини робили. Жила в основному дуба. Ну, так у роді загнено. Ну, так положено. І спеціально ж вибирають ж у лісу спеціальну колоду. Так заведено, крест висікався на в этом конці. Помніком не ставили. А потім уже все, вже з кирпича пам'ятники робили люди. А потім уже от як пішли ці государственні, ну, що, то вже зараз такого ці ставлять. А раніше робили самі з кирпича.
5: Приходить такий праздник деди, туди ложать цього. Як от допустим, сьогодні помреш, це вже на деди його ложать.
6: У ближайшие деды ложат эту колоду.
5: Эту колоду.
4: Ну, де это загнёне, то там голова. О, уже як стало современне все, то уже і все. Ну, ж так

0: от мій батько і його брат, ходили, вони підняли колоду эту, проповз, ну, низом. Ну, а що там, допомагає, ну, вірили ж люди.
1: Вона такий один ровно, а потім якби сук вийшов один упереді. Де той сук туди, там голова чоловіка, правильно, бо там вже вийшов, да. Хто був багатший, то той ще не мав батюшка. А хто ні, то так закапували і все. То все, ну, в нас по всіх деревнях так раніше.
2: Ось ці колоди, які клали за крижом, у різних місцевостях вони називаються по-різному. Наруби, зруби, приклад або колода мають глибокі поганські сенс. По той простой причине, что с одного боку их покидали раздвоенными. И как раз таки это раздвоенное клалося там, но было накировано туда, где лежала голова покойника. Я думаю, что это как роги шли Бога Велеса. Но как ведомо, что Бог Велес, и он керує померлыми. И то, что клали вот эти колоды у ближайшие деды, это как раз таки вот межа помеж живыми и померлыми. Максима тут на вот какие-то сенс язычницкого бога рода, роды роженицы, ушанование померлых. Я ведаю только, что на Луненецчине заховались вот эта традиция класть зрубы на рубы в некоторых вёсках. Вот как раз таки вёска Богдановка одна из этих. И тут вот, что еще интересное, тут на вот этих подвоенных концах вырезали крыж. А я ведаю есть еще вёски, в яких замест вот этого крыжа могли поставить просто икону.
3: Еще не забрали мы вас на архаїчний могильник у вёсці Богдана у Калунецького району.
4: А у понеділок ми наведаємо агрогородок Парахонськ. Заставайтеся з нами. Затягніться, дорогой.
5: Рація у подорожжах. Запрашаємо наведати цікаве місце у віддалених концах Білорусі, Польщі, Європи і світу. Радуй.

0: інтеграція, охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Білоруських підлітків утягують у російську воєнну систему. Європарламент пропонує зробити 24 лютого днем готовності Європи. Білоруси у Грузії починають новий навчальний год з надією. Про гэты та інші новини про 5 хвилин розкаже Анжеліка Ляльковська. Дочекаємося разом.

0: Радио Рація.
1: Грузинская гостеприймальня демонструє менавіта батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусов більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація Крупкаком.
4: Ти поклич мене, позови. Там заблудимся у хмільних травах. Починається все з любви.

Ніяке земне добро, те професійне поспіхи і навіть чоловіча любов, якою марить молодь, ніколи не зможуть цілком задоволити саме глибоке чекання душі. Тільки зустріча з Ісусом може надати життю повний сенс, нагадував святий Ян Павел ІІ. Вітаю, сябри, з вами Олександр Панченко. У ефірі рубрика «Слово до молоді», підчас якої ми протягуємо знайомитися з посланнями папав до молодих вірників. Наша сьогоднішня радіосустріча буде присвячена посланню святого Яна Павла ІІ на 19-й Сусвітний день молоді, який проходив у костелі у 2004 році на децезіальним узровні. Він став важним етапом духовної підрихтовки до великої міжнародної молодівої сустрічі, яка відбулася годом пізній у німецькім Кельні, але уже з уділом наступника Яна Павла ІІ на посаді святого Петра, папи Бенедикта XVI.

Львівського радіо. За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторінці vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаудету Ісус Христос!

та валик на його серденька співає. І хоча рос на драніках дисалі, але у душі я горний генацвалі, і раз я ще застався інтелєм.